Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenni poslušalci. Četrtek je in danes smo srečnega 13. avgusta. In danes gledujejo poslušalke z imenom Lilijana in če je kakšna v naši družbi, družbi Radija Sraka iz Novega mesta, pa da tudi praznuje god, iskrene čestitke in preživite lep, ne prevroč poletni dan. No, pa pogledajmo še, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Danes bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutrnje temperature bodo 10 do 16, na primorskem do 20, najvišje dnevne pa potem okoli 30, na primorskem pa okoli 35 stopinj. Še vedno veljavi opozorilo, da bo na primorskem velika toplotna obremenitev, drugod pa bo torej vročina nekoliko popustila tukaj v notranjosti. V delu primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

V današnji oddaji naš vsakdanjik na Radio Sraka iz Novega mesta bo ob 10. uri tema Društvo amputirancev Dolenjske in Bele krajine. Torej društvo združuje invalide po amputaciji in osebe s telesno okvaro, ki potrebujejo ortopedske pripomočke po celotni Sloveniji. Glavni namen dejavnosti društva je ugotavljanje, zagotavljanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov. Z nami pa bo Alojz Golob, predsednik Društva amputirancev Slovenije. Lepo vabljeni k poslušanju danes na Radiu Sraka ob 10. uri.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radio Svaka bo čez približno po ulice, torej po 6. uri čas za prve jutranje novice o dogajanju doma in po svetu, pa tudi slišali boste vremensko napoved, pa kakšno je stanje na naših cestah. In še tako ena srečna novica, reševalci Kolumbije, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljuje iskanje morebitnih preživelih in skoraj 30 ur po potresu so v torek izpod ruševin v mestu Cali na vzhodu države rešili 32-letno žensko, so včeraj poročale tuje tiskovne agencije.

0: Pozdrav, Radio Sranka iz Florida, Steve Angel.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ure je 6, Radio Sranka, novice. Vlada je v luči vročine in suše ter nizkovodnih razmer na Savi za dodaten teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško tako še naprej nalaga, da obratuje vsaj na minimalni moči, ki glede na temperaturo in pretok Save še omogoča varno in zanesljivo obratovanje. Razglasitev stan povečanega tveganja pri oskrbi z energijo v obliki dveh stopenj, nižje in višje, je vsebovana v energetskem zakonu, do nje pa pride v primeru obstoječih ali potencialnih motenj pri oskrbi z električno energijo in plinom. Državni zbor je to spremembo v energetski zakon vnesel ob energetski krizi zaradi ruskega napada na Ukrajino. Ohranjanje obratovanja vsaj na tehničnem minimumu je v trenutnih razmerah po navedbah ministrstva potrebno zaradi zagotavljanja ustreznih napetostnih razmer ter s tem stabilnega in zanesljivega delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema. Zadnji podatki vzorčanja vode na območju kopališča pri svetilniku v Izoli kažejo za neoporečnost, je sinoči na spletni strani sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do današnjega dopoldneva, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Trenutni podatki kažejo, da je šlo pri fekalnem onesnaženju najverjetneje za enkratni dogodek, pri čemer vzrok onesnaženja še ugotavljajo. Pristojni po navedbah občine dopuščajo, da je k temu pripomoglo kakšno plovilo. Javnost bodo o novih rezultatih in morebitnih spremembah obveščali sproti, so še dodali. Maroške oblasti so aretirale skupino ljudi, osumljeno spodbujanja novih poskusov nezakonitih prehodov v španski esklavi Ceuta in Melila v Severni Afriki, je sporočilo notranje ministrstvo v Rabatu in dodalo, da se na družbenih omrežjih širijo pozivi k množičnim prehodom meje 15. avgusta. Ob tem so zatrdili, da so sprejeli ustrezne ukrepe. Ministrstvo je pozive označilo za nevarne in državljane pozvalo, naj jim ne sledijo. Takšno spodbujanje je po maroški zakonodaji kaznivo dejanje, je dodalo. Oblasti so sprejele vse potrebne ukrepe, da bi preprečili nezakonite prehode in prestregli ljudi, ki so poskušali sodelovati v njih, so pojasnili v Rabatu in dodali, da bodo proti tistim, ki na internetu spodbujajo takšne pozive, uvedli pravne ukrepe. Šport, nogometaši francoskega PSG-ja so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa 2-1. Tekma med letošnjimi zmagovalci Lige prvakov iz Pariza in Evropske lige iz Birminghama se je v Mozartovem mestu končala po okusu nogometašov iz francoske prestolnice. Po zmagoslavju na tradicionalnem odprtju evropske sezone so tako ponovno dosežek igralcev madridskega Reala, ponovili dosežek, ki so v nizu slavili v letih 2016 in 2017, ter Milana, ki so bili najboljši v letih 1989 in 1990. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšne so bile zadnje temperature po državi? Celje 13, Črnomelj 15, Kočevje 12, Kredarica jasno 10 stopin, Nova Gorica jasno 26, Portorož jasno 22, Lisca in Novo mesto 16, Ljubljana 19 stopin Celzija. Še na ceste poglejmo večjih posebnosti. Trenutno ni v prometu, zaradi del na cesti je Štajerska avtocesta zaprta, in sicer uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Blagovico in Branskim proti Mariboru. Dobrih 6 minut čez 6. Slišali ste novice na valovih radija Sraka.

Gadi en objem Nadan od žene zdravnika stran. Ja. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, točno 10.06. in pozdravljen gospod četrtek, 13. august, pišemo 2026. Počasi se bližamo tudi prazničnim dnem oziroma prazničnemu vikendu, 15. august sicer. Sobota, ki pa, pade na vikend, žal, tako pač je. Še enkrat prijetno, dobro jutro vsem skupaj v današnjem svežem jutru, za enkrat v Novem mestu še prijetnih 16 stopinj. Čez dan pa se bodo temperature povzpele čez 30-ico oziroma okoli 30-ice, podobne včerajšnjim temperaturam. Uživajmo v poletju, dokler še traja, samo da bi kaj padlo iz neba. Ne toča, ampak kakšno deževje napovedano za začetek prihodnega tedna. Bomo videli, ali se bodo napovedi vremenarjev tudi uresničile. Lahko pa vam v temle četrtku uresničim kakšno jutranjo glasbeno željo, če boste poklicali ali pisali na frekvenco Radia Sraka 073322100 ali studio afna@radiosraka.com, na voljo tudi Facebook profil. Dobrodošli in prijetno poslušanje. Avsenikovo fant s kitaro instrumentalno skladbo poslušamo v nadaljevanju.

0: 14 in pol čez šesto v temle četrtkovem jutru. Dobro jutro voščim gospe Četrtkovi.
1: Dobro jutro, Martina, pri telefonu.
0: Dobro jutro, Martina. Ja. Pa smo ga dočakali spet, ne?
1: Je tako,
0: četrtek.
1: Res je. Ja. Res je. Pa še tako, kar sveže jutro je.
0: Ja, krasno. Trenutno podpišem.
1: Trenutno, ja.
0: Tja do sedmih zvečer, recimo. Ja. Naj trajajo te temperature, da človek lahko kaj naredi, a ne? Ja,
1: zoprne. Čez dan ne moraš nič, zonaj. Sam, če grem čez dvorišče, pa nazaj, pa je že dost.
0: Tako, ja.
1: Se nada dihat, ne?
0: Me zanima, koliko časa bo tale vročinski val še trajal. Sicer obljubljajo v začetku tedna nekaj padavin, ampak tale naš konec zaobide ponavadi. Ja, kakšna ploha. Martina.
1: Sem bila v nedelje na Gorjancih, na Gospodečni, pa se tako lepo diha, da ne morete verjeti.
0: Ja, kakšno stopinjo je nižje, ne, pa glede na to, da je gost.
1: Kdor je tako bolj zmrzen, sem vedela, da se je ogrenil v kakšno jopo.
0: Lepo. Najmo, eni na Kolpo, eni na Gorjance, po svežino, ne.
1: Ja, tako je.
0: Kdorkoli ima kakšne možnosti, tako. Drugi se pa na morju parijo, ne?
1: Ja. Kjer je zauzet za morje, gre tja.
0: Tako, pa ne glede na vročino.
1: En smo zauzet za Gorjance, gremo pa gor.
0: Tako, bo pa september lepši za na morje, a ne?
1: Upajmo.
0: Pa gneče ne bo pa tako, ja. Povejte, Martina, aha, na Gorjance pravite, še spomini na nedeljsko turo.
1: Na Gorjance, ja.
0: Krasno, evo, tule je vaša izbrana, pisam lahko.
1: Pozdravila bi moje dve dekleti, ki smo bili v nedelji skupaj in da bi še kjerkrat ponovile.
0: O, seveda. Držim pesti. Tako, Martina, lepa hvala.
1: Upajmo, da bomo še, lejte.
0: Hvala lepa za klic.
1: Pa vas v studio itak. Enkratni ste res, ki nas pošle vše te.
0: Lepa hvala za vse skupaj, za klepet, za izbrano melodijo. Uživajte v jutru, koliko časa bodo ustrajale tele temperature boksika.

0: poslušate Poletni radio Sraka.
1: Še slabih 10 ostaja do 6:30. Dobro jutro, z Gorjanc pa kam?
2: Dobro jutro, August iz Sevnice.
1: Dobro jutro, August. Pozdravljeni. Tudi pri vas še sveže jutro, a ne?
2: Ja, zdaj še kar dobar.
1: Ja, zdaj se da dihati.
2: Zdaj bo senca poiskati.
1: Pa bo podobno, ne?
2: Ja, tako.
1: Ja.
2: Pa nekaj zazvaliti,
1: tako?
2: Bomo preživeti.
1: Ja. August, izvolite, kaj ste izbrali tokrat?
2: Danes si pa izbral od Fanta Treh dolin ob Črnem jezeru.
1: Ob Črnem jezeru.
2: Pa prestrohnimo te.
1: Tako. August, lep in uspešen dan želim. Lepa hvala. Srečna in lepo zdrav na sevniški konec.

Še je čas za kakšno jutranjo telefonsko glasbeno željo, če boste poklicali ali pisali za pisano verzijo, se je odločil poslušalec Matej pravi. Pozdravljeni, rad bi slišal pesem od Andreja Bajuka Zaradi tebe. Kratko in jedrnato, hvala in lep dan. Tudi vam, Matej, lepa hvala za tale prečudovit valček, ki ga poslušamo v nadaljevanju na valovih Radia Zraka.

0: Tole so bili Belokranci, torej Andrej Bajuk, še 2 minuti ostajata do 6:30, komu lahko še boščim dobro jutro.
1: Dobro jutro, tu pa Nada pri telefonu.
0: Nada, če se po glasu sodeč spomnim iz štajerskega konca.
1: Ja, iz Vitanja.
0: Vitanje, aha, lepo. Nada, kako je pri vas?
1: Ja, kar lepo.
0: Lepo.
1: Nič ni bilo dežja.
0: Tudi pri nas, ne.
1: Ne.
0: Joj, ja, kako ga težko pričakujemo zdaj pa sploh, ne?
1: Ja, tako.
0: Ja. Kakšnega velikega premika glede suše ne bo naredil, bo pa vsaj osvežil zemljo, a ne?
1: Ja, tako. Ja. Tako.
0: Povejte, Nada, kaj vam lahko pošljem?
1: Mila, pa večkrat hodim po planinah.
0: Uh-huh. Tudi sicer ali samo takole skozi pesem?
1: Samo to skozi pesem, tako pogosto rada gre na sprehod.
0: O, lepo, lepo.
1: Ja.
0: Krasno. Nada, tule je vaša izbrana melodija. Uživajte in do prihodnjič imajte se lepo.
1: Ja, lep pozdrav v Novo mesto in vsem poslušalcem Radio Sraka.
0: Lepa hvala, srečno in lep pozdrav do prihodnič. Tako tole bo zadnja jutranja telefonska glasbena želja, potem pa še krimski lisjaki za našo poslušalko Slavko in pa Helena Blagne, po mojem izboru je napisal poslušalec Matej, tudi prav. Eno bom naštimala od naše Helene, sicer pa prijetno jutro in preluftajte stanovanja, dokler je še sveže, v Novem mestu 16 stopinj.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Ena pošlje moža na tržnico, naj kupi kilogram polžev, da bodo imeli za kosilo francosko specialiteto. Mož se odpravi na pot, vendar na poti iz tržnice sreča prijatelja, ki se že dolgo nista videla. Po kratkem pogovoru zavijeta v bližno gostilno in se ga napijeta. Pozno zvečer se mož z vrečko polžev vrne domov, pred vhodnimi vrati, zloži polže na tla in pogumno pozvoni. Žena vsa razjarjena, odpre vrata in še preden odpre usta, mož pogleda polže in reče: "No, pojdite, polžki moji, že tako smo."

Točno 15 pred sedmo, Radio Sranka iz Novega mesta, poslušate Čas za horoskop. 13. avgust pišemo. Oven, vaše telo bo kot lakmusov papir in prav čutili boste, kakšne energije so okoli vas, zato le pazite, kje in kako začenjate pogovore. Nikogar ne izzivajte. Bik, zavarovani boste vase, se vas bo motivirala želja po ureditvi življenja. Precej časa boste zamišljeni in sodelujoči le v tem, kar boste res potrebovali zase. Dvojčka, ne bo vam povsem jasno, kaj se dogaja, a počutili se boste dobro, saj se stvari razvijajo čisto drugače. Dobili boste dober občutek za vse dogodivščine. Rak, danes boste bolj izmuzljive narave in se ne boste želeli preveč pogovarjati. Čutili boste, da vas želijo vsi vplesti v težave, zato boste od povsod bežali. Lev, čustveno boste sproščeni in izjemno zadovoljni, saj boste spoznali, da imate vso podporo od ljudi, za katere vam je mar. Ljubezensko boste nadvse privlačni. Device, odločili se boste za službeno bitko, dosegli boste uspehe, ki pa bodo kratkotrajni, saj se boste morali na daljši rok bolje pogovoriti in skleniti premirje. Tehtnice, ne sprejemajte delovnih nalog od drugih, čeprav boste svoje kmalu zaključili. Raje se osredotočite na počitek in dobro počutje, saj hvaležnosti res ne bo. Škorpion, samski lahko ustvarite dobro poznanstvo, ki se razvije v nekaj več. Vezani pa si priznajte, kaj si zares želite, ko se vse umiri. Strelec, danes na vse poglejte od daleč in se ne zapletajte v malenkosti, saj boste izgubili preveč časa. Razmislite, kaj zares potrebujete, ter se sprostite. Kozorog, pretirano razmišljanje, obremenjevanje s preteklostjo in ohranjanje strahov vam lahko povzroči večje težave. Zaznavali jih boste lahko kot panične napade. Vodnar, preverite, kam se je skril vaš optimizem in kaj vas sprosti in umiri. Privoščite si čas zase in prost dan, ko ne boste ugajali nikomur in delali za druge. In še ribi, čutili boste, da ste na pravi poti, saj boste ob dobrih idejah dobivali podporno energijo in voljo, da se vsega skupaj lotite. Sproščeni boste in zadovoljni. To je bil današnji četrtkov horoskop. Vse dobro vam želim z Valov radia Sranka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Kihima.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Točno 7 je čas za novice. Dolgotrajna suša in letošnje izjemno visoke temperature imajo katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju. V nenamakanih nasadih se drevesa že sušijo, v namakanih pa se posledice kažejo na plodovih, zato bo pravi obseg škode mogoče oceniti šele ob začetku obiranja, pravi direktor Zadruge za razvoj sadjarstva Tibona Anton Koršič.
2: Posledice so katastrofalne. Dejansko danes o nekih procentih o tem ne moremo govoriti. Ogromno je tega. V nenamakanih nasadih se tudi drevesa sušijo. V namakanih nasadih pa čakamo na posledice. In sicer te posledice se bojo odražile pri obiranju, ker bojo določeni plodovi ožgani in neuporabni že pri samem obiranju. Drugo je pa ne vemo, kako bojo ostali, kako se bojo držali v skladiščih. Tretja zadeva pa je, da nimamo izkušenj in ne vemo, kaj se bo dogajalo z drevesi na prihodnem letu, če bojo še imeli rodne potencial ali ne.
1: Koršič, ki ima okoli 6 hektarjev sadovnjakov, največje težave pričakuje pri kakovosti sadja. Plodovi bodo lahko zaradi vročine ožgani in drobnejši, veliko vprašanje pa je tudi njihova obstojnost v skladiščih. To bo mogoče zanesljiveje oceniti šele po obiranju in skladiščenju. Zgodnje sorte, med njimi gala, naj bi začeli obirati konec tega oziroma v začetku prihodnjega tedna. Takrat bo mogoče dobiti tudi boljšo predstavo o dejanskih posledicah vročine in suše za pridelek. Že pri prvih poskusnih obiranjih pa opažajo veliko ožganih plodov. Sadjarji, ki imajo možnost namakanja, lahko po Koršičevih besedah trenutno nasade še zaščitijo predvsem z namakanjem. Ob tem pa opozarja na potrebo po dolgoročnih sistemskih ukrepih. Država bi morala po njegovem mnenju poenostaviti birokratske postopke za namakanje, saj je voda za kmete osnovno sredstvo za proizvodnjo hrane in ne luksus. Koršič je zato pozval k hitrejšemu prehodu od besed k dejanjem pri urejanju namakalnih sistemov. Ob vse pogostejših sušah in visokih temperaturah bo namreč po njegovih besedah zagotavljanje vode za kmetijsko proizvodnjo vse pomembnejše. V okolici Herceg Novega v Črni gori je včeraj popoldne izbruhnil velik požar na območju Žagarja med naseljema Bijela in Baušiči. Ogenj je zaradi močnega vetra hitro napredoval proti stanovanjskim objektom. Po podatkih Črnogorskega ministrstva za notranje zadeve so bile na terenu vse razpoložljive gasilske ekipe iz Herceg Novega, na pomoč pa so prišli tudi gasilci iz Kotora, Tivta in prostovoljna gasilska društva iz Boke. Pri gašenju so sodelovala tudi letala. Dve letali Air Tractor sta na požarišče odvrgli skupno 72 ton vode, letalo Antonov pa še 56 ton. Zaradi požara je bilo preventivno evakuiranih nekaj hiš, gasilci pa so po zadnjih informacijah uspeli obraniti vse ogrožene objekte. Zaradi požara je bil izključen daljnovod, zato so bila okoliška naselja več ur brez električne energije. Razmere dodatno otežuje močan veter, zato pristojne službe opozarjajo, da se lahko stanje hitro spremeni. Šport. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal vzhodnik, ob morju šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan okoli 30 na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam razmeroma topel in zelo suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo jasno vreme. Ob severnem Jadranu bo pihala po večini šibka burja, vročina bo nekoliko popustila. Opozorilo, danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še nekaj temperatur. Celje 13, Črnomelj 14, Nova Gorica jasno 26, Kredarica pretežno jasno 10 stopinj. Portorož jasno 21, Lisca 16, v Novem mestu jasno 15 stopinj Celzija. Še na ceste, na Štajerski avtocesti med razcepom Dragočova in pokritim vkopom Malečnik nastajajo zastoji, pa tudi med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. O ostalih posebnostih trenutno nismo bili obveščeni. 6:30, slišali ste novice na radio Straka.

Dobrih 12:07, še enkrat prijetno, dobro jutro, voščim na tale četrtek, 13. avgust. Pred nami je podaljšan praznični konec tedna, ki ga bo marsikdo izkoristil za zadnji oddih pred začetkom novega šolskega leta, ki se nezadržno bliža. Praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgust, letos pade na soboto, zato podaljšanega prostega vikenda za večino zaposlenih sicer ne prinaša, se pa zaradi konca glavne turistične sezone na cestah pričakuje nekoliko več prometa. In ob koncu počitnic se bodo številni dopustniki vračali z morja in drugih počitniških destinacij, zato lahko predvsem na glavnih prometnih povezavah, avtocestah in v bližini turističnih krajev, pa tudi na mejah nastajajo zastoji. Promet, tako kot vsako leto, bo povečan, kot že rečeno, na mejnih prehodih, predvsem v smeri proti notranjosti države. Konec počitnic bo tako tudi pomembno in prometno bolj obremenjen. Za mnoge bo prihajajoči konec tedna, torej, kot je rečeno, zadnja priložnost za poletni oddih, na to pa se bo pozornost počasi preusmerila v začetek novega šolskega pa tudi delovnega obdobja. Kamorkoli se odpravljate, bodite previdni in srečno na vaših poteh.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Podvinje v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Veseli vrh v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Himje v četrtek 13. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Radulje Selo v petek 14. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Gorenje Radulje, Močvirje, Dolenje Radulje, Bučka, Jerman vrh, Zaboršt, Zaboršt, Stara Bučka. V četrtek 13. avgusta predvidoma med 6.30 in 9. uro. Na območju transformatorskih postaj Kostanjevica grad, Kostanjevica grad 2, Male Vodenice, Ivanše, Grič in Orehovec v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 9.30. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Škovec v petek 14. avgusta predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina v petek 14. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik v petek 14. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, v četrtek 13. avgusta predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani elektracelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
3: Kmetija Karločok iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031 356 971. Kmetija Karločok, Šentjernej.
4: Marketing radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Točno 8 je, dobro jutro, Radio Sraka novice. V Zabukovju je v javni razgrnitvi dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo vasi OPPN 106-1. Postopek je bil pripravljen na pobudo treh krajanov, ki želijo v osrednjem delu vasi zgraditi tri stanovanske hiše s pripadajočo prometno komunalno

in energetsko infrastrukturo. Zemljišča so v veljavnem občinskem prostorskem načrtu že opredeljena kot stavbna, njihova pozidava pa je predvidena s predhodno izdelavo podrobnega prostorskega načrta. Zaradi razgibanega terena gradnja ne bo mogoča na celotnem območju. Deli zemljišč z večjim naklonom bodo ostali nepozidani. Geološko-geomehansko poročilo sicer ugotavlja, da je gradnja ob upoštevanju pogojev glede temeljevanja, odvodnjavanja in stabilnosti terena izvedljiva. Pri načrtovanju se upoštevajo tudi značilnosti podeželskega naselja in vpliv na območje cerkve svetega Lenarta. Nova gradnja bo morala biti po merilu, oblikovanju in krajinski ureditvi prilagojena obstoječemu naselju. Javna razgrnitev bo potekala do četrtka 3. septembra. Javna obravnava bo v sredo 26. avgusta ob 16. uri v večnamenskem domu za Bukovje. Pripombe in predloge je mogoče oddati pisno, po pošti ali elektronsko na naslov občine Sevnica. Rok za njihovo oddajo je 3. september. Gradivo pa je objavljeno na prostorskem portalu občine Sevnica. Inštitut Zlata pentljica pred septembrskim mednarodnim mesecem ozaveščanja o otroškem raku organizira akcijo s sloganom Naša moč je zlate barve. Z njo želijo opozoriti na izzive, s katerimi se otroci srečujajo med zdravljenjem in po njem. Zbirajo pa tudi sredstva za štipendije iz Katrininega sklada. QR koda za donacije bo objavljena tudi na plakatih. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let, so navedli v Zlati pentljici. Z letošnjo akcijo pa sporočajo, da je preizkušnja teh otrok njihova največja moč. Po njihovih navedbah je sporočilo otrok širši javnosti, šolam, učiteljem in bodočim delodajalcem, naj na njih ne gledajo s pomilovanjem ali skozi lečo omejitev, temveč prepoznajo njihovo moč in ustrajnost. Potrebujejo pa enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale. Otroci in mladostniki z rakom potrebujejo podporo tudi po zdravljenju. Pogosto se borijo z dolgotrajnimi posledicami in težjimi prehodi v vsakdanje življenje, so pri organizaciji pojasnili v sporočilu za javnost. Z akcijo in hkratnim zbiranjem sredstev želijo spodbuditi in omogočiti štipendije, ki jih otroci oboleli za rakom prejemajo iz Katrininega sklada. Omogočiti želijo tudi mentorstva in podporo pri nadaljnem izobraževanju ter osebni rasti obolelih za rakom, so dodali. Na plakatih, ki bodo v okviru kampanje izobešeni po vsej Sloveniji, je prikazanih 6 najmlajših štipendistov Katrininega sklada, osnovnošolcev z izkušnjo raka. 50 plakatov bo tako po Sloveniji vidnih do 26. avgusta. Kampanjo so na inštitutu oblikovali v sodelovanju s podjetjem Europlakat, posebnost letošnje kampanje pa je QR koda na plakatih, ki mimoidočim omogoča neposredno darovanje prek mobilnega telefona. Polnjenje sklada je poleg ozaveščanja o otroškem raku ena ključnih nalog inštituta, zato ljudi vabijo, da po svojih močeh prispevajo in pomagajo mladim, ki so prestali eno najtežjih preizkušenj v življenju, so še zapisali. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265, je sinoči sporočil njihov predsednik. Ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si prizadevajo, da bi pod ruševinami še našli morebitne preživele. Število pogrešanih po potresu bi bilo lahko bistveno višje, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi. Po uničujočem potresu z magnitudo 7,4 so reševalci v bitki s časom, saj se danes izteče 72-urni rok, po katerem se možnosti za preživetje zmanjšajo. Kolumbijske oblasti so napovedale, da bodo reševalne operacije okrepile z ekipami Združenih držav Amerike in drugih držav. Po zadnjih uradnih podatkih se je popolnoma porušilo 140 zgradb, poškodovanih je več 10.000 domov. Posledice potresa so prizadele več kot 53.800 ljudi.
Šport Zagreb bo v dva tedna prizorišče bojev za naslove najboljših na stari celini v športni gimnastiki. Danes so najprej na vrsti telovatke. V kvalifikacijah bo v zagrebški areni svoje nastope opravilo tudi pet Slovenk. Skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku Teja Belak bo lovila že svoj osmi finale na evropskih prvenstvih. Slovenske barve bodo od Belakove zastopale še Lucija Hribar mnogoboj, Zala Trtnik Gret, Vita Prijanović mnogoboj in Tjaša Kiselev preskok, ki se vrača po poškodbi. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma jasno bo, čez dan bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Preverimo še temperature, izmerjene ob 7. Celje 14, Črnomelj 15, Kočevje 12, Nova Gorica jasno 27, Kredarica pretežno jasno 11 stopinj. Letališča Cerklje ob Krki jasno 16, Edvarda Rusjana Maribor jasno 17, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14 stopinj, Portorož jasno 21, Listca in Novo mesto jasno 16, Ljubljana jasno 18, v Murski Soboti 15 stopinj Celzija. Še na ceste, kjer trenutno ni posebnosti, naj tako tudi ostane. 7:30 čez 8, to so bile novice na radio.

Četvrtkovo dopodne na valovih Radija Zraka spremljate 13 in pol čez 8 čas za pregled kronike v številkah. V naselju Golobrdo v občini Brda je sinoči traktor zapeljal v reko Idrijo, pri čemer je ena oseba izgubila življenje, poroča uprava za zaščito in reševanje. Nesreča se je zgodila nekaj po 20 uri, poleg reševalcev in policistov so bili na kraju dogodka tudi novogoriški gasilci, ki so odklopili akumulator in osvetljevali kraj dogodka, so še navedli v poročilu uprave. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 156 prometnih nesreč, od tega 27 nesreč z lahkimi poškodbami in eno s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 60 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 66 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 43-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 4 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 14 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 23 tatvin, 9 povzročitev telesne poškodbe, 9 vlomov, 9 poškodovanj tuje stvari, 3 ponarejanja denarja, 3 kazniva dejanja primera nasilja v družini, 3 grožnje, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 preprečitve uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, 1 ponarejanje listin, 1 rob pa tudi 1 drzna tatvina. Želim vam baren, predvsem pa prijeten poletni dan.

Pol devetih kot vsak dan ob tem času, tudi danes pregled rubrike Na današnji dan pišemo 13. avgust. Prav na današnji dan leta 1875 se je v Trstu rodil železničarski inženir Max Klodič, vitez Sabladovski. Gradbeništvo je študiral na Dunaju. Med njegovimi pomembnejšimi stvaritvami so Bohinjska, Turska in Belokranjska železniška proga ter povezava Gorice s Trbižem. Znan je tudi kot pisec izčrpnih monografij o Bohinjskem, Karavanškem in Turskem predoru. Max Klodič je bil skupaj z Alojzijem Horvatom in Rudolfom Kovačičem eden najbolj vnetih zagovornikov železniške povezave med Slovenijo in morjem, gospodarsko utemeljene dopolnitve celotne slovenske železniške mreže in reševanja ljubljanskega železniškega vozla. Leto dni po tistem, ko je pogorela stavba deželnega gledališča v Ljubljani, ki je stala na prostoru današnje slovenske filharmonije, se je kranjski deželni odbor odločil postaviti novo gledališče. Zanj so izbirali načrt dveh čeških arhitektov in prav na današnji dan leta 1890 zasadili prvo lopato za novo deželno gledališče, v katerem je zdaj opera Slovenskega narodnega gledališča. Že čez dva meseca so vzidali temeljni kamen, novo gledališče pa so odprli septembra leta 1892. Ob slovesnem odprtju je bila na sporedu tragedija Veronika Deseniška, Josipa Jurčiča v režiji Ignacija Borštnika. 13. avgusta leta 1927 je delavski zbor mariborskih pekov gostoval v Gracu, zborom pa je potovalo približno 500 Mariborčanov. Priredili so uspešen koncert s poredom slovenskih pesmi. Na Graškem kolodvoru jih je sprejel graški župan Vincenc Muhič, slovenski rojak iz Lenarta v Slovenskih Goricah. Muhič je bil pekovski pomočnik in je začel svojo kariero kot funkcionar v pekovskem sindikatu v Gracu. Novembra leta 1903 je bil prvič izvoljen v graški občinski svet, v njem pa je ostal vse do vdora nacistov v Avstrijo leta 1934. Kar trikrat je bil izvoljen za graškega župana, leta 1933 pa je postal tudi častni meščan Graca. Na današnji dan leta 1938 je bila v Mariboru napovedana velika slovesnost, posvečena 20. obletnici nastanka nove države, kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kraljevine Jugoslavije. V napetem ozračju po priključku Avstrije, Tretjemu rajhu, so se oblasti zbrale v štirih protinacističnih protestih in izražale narodno zavest, zato so jubilejno slovesnost prepovedale. Demonstracije proti nacistični grožnji in zunanje politični usmeritvi vlade Milana Stojadinoviča so res organizirali. Udeleženci so zahtevali politično in vojaško naslonitev Jugoslavije na Češko-Slovaško, Francijo in Sovjetsko zvezo. 8:35 minut, toliko na kratko, kar se dogodkov, zgodovinskih dogodkov na današnji 13. avgust tiče.

0: На споріду со огласи.
1: На технични УАМЗС. При нас уредите ше регистрацио ин заварование. АМЗС. Усе на едно место.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
3: Poletje je pravi čas za menjavo ogrevanja. V podjetju Telsat vam svetujejo, dobavijo in strokovno montirajo toplotno črpalko za nižje stroške skozi vse leto. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si 041 625 406.
4: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju. To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva dneva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si.
5: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev. Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, Radio Sraka novice. Danes so začela veljati nova evropska pravila o zasnovi, proizvodnji, zbiranju in obdelavi izrabljenih vozil. Nova uredba je del Evropskega zelenega dogovora in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, katerega cilj je prehod avtomobilskega sektorja na bolj krožni model. Nova pravila se bodo začela uporabljati čez 2 leti. Kot so včeraj sporočili iz Evropske komisije, je v Evropi vsako leto iz prometa odstranjenih od 10 do 12 milijonov vozil, ki se obravnavajo kot odpadki, vendar so pomemben vir dragocenih surovin. Brez ustrezne obravnave lahko povzročijo okoljske težave, evropsko gospodarstvo pa izgubi

milijone ton materialov. Nova uredba bo s spodbujanjem predelave, ponovne uporabe in recikliranja materialov zagotovila dodatne vire v Evropi, zmanjšala odvisnost od uvoženih materialov, podprla industrijo in zmanjšala količino odpadkov, so poudarili v Bruslju. Nova uredba o zahtevah glede praks krožnega gospodarstva pri zasnovi vozil in ravnanju za izrabljenimi vozili je bila dokončno sprejeta konec junija letos. Uvaja ukrepe za celoten življenjski cikel vozil, od zasnove in proizvodnje do njihove obdelave ob izteku življenjske dobe. Kot so ob dokončanju junija zapisali na svetu Evropske unije, sta cilja nove uredbe okrepiti varstvo okolja in zagotoviti pravilno delovanje enotnega trga. Glavni poudarek je na reševanju trdovratne težave pomankljive sledljivosti odsluženih vozil, ki svojo življenjsko pot pogosto končajo na neprimeren in tudi za okolje obremenjujoč način. Nova pravila v celoti veljajo za osebne avtomobile in lahka gospodarska dostavna vozila. Za težka tovorna vozila, motorna kolesa in vozila za posebne namene bodo veljala v omejenem obsegu. Nova vozila bodo morala v 6 letih po uveljavitvi pravil vsebovati 15% reciklirane plastike, v 10 letih pa 25%. Najmanj 20% te reciklirane plastike bo moralo izvirati iz recikliranja v zaprtem krogu, torej materiala pridobljenega iz izrabljenih vozil. Nova pravila se bodo začela uporabljati s 1. septembrom 2028. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Kot je poudaril japonski zunanji minister Motegi, odločno protestira proti obisku ruskega predsednika na otokih, ki so sestavni del japonskega ozemlja. Putin je danes prvič osebno obiskal Kurilske otoke, je poročala ruska tiskovna agencija TASS. Na otok Iturup je prispel z bližnjega ruskega otoka Sahalin, kjer si je ogledal vojaške vaje ruske mornarice ter tovarno za predelavo rib Jasni in se pogovarjal z lokalnimi prebivalci v Južno-Sahalinsko. Japonska, ki Kurile imenuje Severna ozemlja, se je na njegov obisk ostro odzvala. Severna ozemlja so neločljiv del japonskega ozemlja, tako zgodovinsko kot po mednarodnem pravu, in japonska vlada odločno protestira proti temu obisku, je dejal Motegi. Rusija in Japonska sta zaradi Kurilskih otokov, ki ležijo med ruskim polotokom Kamčatka in japonskim otokom Hokkaido, v sporu že več desetletij. Ob koncu druge svetovne vojne jih je zavzela tedanja Sovjetska zveza in še danes njimi upravlja Rusija. Japonska otoke zahteva nazaj, saj da so že v 19. stoletju podpisali pogodbo, s katero so otoki prišli pod japonsko oblast. Zaradi spora glede teh otokov Rusija in Japonska po drugi svetovni vojni nista podpisali formalnega mirovnega sporazuma. Šport. Košarkarska reprezentanca je na pripravah na zelo pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. Med povratniki v izbrano vrsto je tudi Gregor Glas, ki je bil v kvalifikacijskih oknih v preteklosti že zelo pomemben člen. Lani novembra je ob porazu proti Estoniji dal 12, ob zmagi nad Švedsko pa 15 točk. Pred dobrimi 3 leti jih je znova proti Estoncem prispeval 18, proti Izraelu pa celo 26. Gre za košarkarja, ki ima mehko roko, zna zadevati z razdalje in to tudi v serijah. Zato bo lahko na prihajajočih zelo pomembnih kvalifikacijskih tekmah s Francijo in Madžarsko predstavljal pomemben člen vrste Aleksandra Sikuliča. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma jasno bo, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan 30, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Opozorilo,
Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature po državi izmerjene ob 8, Nova Gorica jasno 27, Celje pretežno jasno 17, Črnomelj 18, Kočevje 15 stopinj, Kredarica pretežno jasno 12, Portorož jasno 24, Listca in Vojsko 16 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota jasno 20, Novo mesto 19 stopinj Celzija. Na ceste poglejmo, zastoji nastajajo na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled, ostalih posebnostih pa trenutno nismo bili obveščeni. 9 in točno 7 minut, slišali ste novice na Radiu Sraka.

9 je in 17 minut, če še nimate načrtov za praznični konec tedna, se bo v jugovzhodni Sloveniji dogajalo kar precej stvari. V Kostelu bo danes in jutri, torej oziroma jutri in v soboto, potekalo tradicionalno tamburanje v Kosteli. Osrednje dogajanje bo pri Fari, jutrišnji večer bo v znamenju glasbe in tradicije, sobota pa prinaša sejem povorka v ljudskih oblačilih, nastope folklornih skupin, vaške igre in program za otroke. Zvečer bo sledila veselica skupino Dupljak. Vstopnine ne bo. V Črnomlju pa se v soboto nadaljuje Črn fest. Dopoldne bo v športnem parku Loka športni dan, v nedeljo pa bo v Grajskem atriju na programu Urbana kulinarika. Festival bo tudi v prihodnjem tednu ponudil številne koncerte, kulturne dogodke in spremljevalni program, zaključil pa se bo v soboto 22. avgusta. V Metliki bo jutri zvečer na Grajskem dvorišču predstava Melodije srca, v Semiču pa bo zvečer na programu film Junaki 5. razreda. Pestro bo tudi v Posavju. V Gostanjevici na Krki bo jutri zvečer v galeriji Božidar Jakac slavnostna seja občinskega sveta. Tudi v prihodnih dneh bo mesto ponudilo več kulturnih dogodkov, med drugim prihodni teden poletni filmski večer pri Gostanjeviškem dvorcu. V Brežicah bo v soboto zvečer na Grajskem dvorišču tradicionalni poletni gala koncert z opero Listir d'amor. V Sevnici pa bo danes ob 8. zvečer na gradu predstava Hamlet v okviru sevniškega grajskega poletja. V Dolenjski prestolnici se v ponedeljek začenja Jazz in Ti, mednarodna glasbena delavnica in festival. Vse do sobote 22. avgusta bodo poleg delavnic vsak večer na programu tudi koncerti. Pestro bo tudi v Dolenjskih Toplicah, kjer bo v soboto dopoldne na ploščadi pred kulturno-kongresnim centrom Topliška kmečka tržnica, v nedeljo pa bo pri spomeniku pod hosti zbor za tradicionalni spominski pohod po poti talcev do Vavde vasi. Tako bo praznični konec tedna ponudil nekaj za različne okuse. Od tradicije, folklore in gledališča do koncertov, filma, športa pa tudi družabnih prireditev. Kjerkoli boste, naj vas spremlja dobra volja.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Zopet smo z vami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in prav lep pozdrav, še nekdo je z nami. Gospod Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Dobrodošli spet pri nas, gospod Igor.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Do sredi poletja se tako lepo srečujemo, kot da ni morja, kot da ni ne vem kaj, ampak niso v življenju vsi dnevi in vse okoliščine ravno lepe, včasih nas tudi kaj tare. In tukaj nastopijo izdelki podjetja Terra Promo, ki nam olajšajo bolečine, stare dni in tako naprej. Dobro delate, gospod Igor.
2: Ja, zelo smo zadovoljni z našimi uporabniki, predvsem pa z definitivno z izdelki, ki nudijo res dodatno oporo, olajšajo bolečine, izboljšajo kvalitete zdravja. Sploh v teh vročih dneh je to zelo pomembno.
1: In nikoli ne mirujete, to ne počivate na lovorikah. Koliko zadovoljnih uporabnikov se je privoščilo vaše nogavice za celi Antom, ampak vi ste šli korak naprej, dodali ste srebro. Ja, kaj niste mogli spati ali kaj je bilo?
2: Vedno je treba razmišljati in poslušati naše uporabnike. Predvsem tukaj, kot smo vedno radi rečemo, sodelujemo z našimi uporabniki in njihova mnenja nam ogromno povejo in na ta način se potem rodijo kakšne ideje, tako kot se je ta, se pravi, te nogavice s celijantom in dodali smo jim še srebro. Ja. Zakaj srebro? Srebro deluje antibakterijsko, je proti znojenju, proti glivicam. In ko smo te nogavice dali zatestirati določenim uporabnikom, so bili res vsi navdušeni. Tudi mi smo in moram reči, da je to ena boljših potez, boljših inovacij glede teh nogavic. Že sam Celiant je vrhunski, ampak zdaj smo pa še malo nadgradili.
1: Vračajo zaradi teh mineralnih vlaken toploto, ki jo telo oddaja vedno nazaj v naše noge. In čeprav jih imamo obute, samo tiste kratke, mogoče čez gležnje, delujejo vse do kolkov.
2: Tako je, ker celijant se nahaja v stopalnem delu tudi pri teh novih nogavicah s srebrom. Celijant se nahaja samo v stopalnem delu, v zgornjem delu je pa bombaž. Novost pri teh nogavicah je tudi, da so daljše, se pravi, so med našimi klasičnimi nogavicami in med tem takratkim poletnim nogavicam, se pravi, čist, nekdo bi rekel, obične zokne. Tako da te nogavice so pa samo v črni barvi, velikosti so pa na voljo od 36 do 47, tako da te nogavice so res primerne čist za vsakogar. Pa, če mogoče samo na kratko povem, za mrzle noge, pekoče podplate, težke utrujene noge, sindrom nemirnih noh, drvenenje noh, potem sladkornim bolnikom zelo toplo priporočamo tudi te nogavice, ker preprečujejo nastajanje glivic, so antibakterijske in tudi v teh nogavicah se ne znoji. Skratka, te nogavice so res, res vrhunske in primerne rešči za vsakogar, tudi za ljudi, ki imajo recimo kakšne omejitve, recimo kot so ta srčni spodbujalec ali pa nosečnice, konec koncev, vsi lahko nosijo te nogavice.
1: Če vas zanima še kaj, minute najnega pogovora z gospodom Igorjem so prekratke. Brezplačna telefonska številka 080 30 80. Še enkrat, 080 30 80. Pokličite, povprašajte, poprosite za nasvet vašega klica, bodo veseli, z veseljem vam bodo pomagali. Gospod Igor, nogavice, našteli še ste že vse, komu pomagajo in moramo še povedati, dlje kot jih nosimo, več koristi smo naredili.
2: Ja, sigurno. Klinične raziskave so dokazale, moram povedati, tudi te nogavice so medicinski proizvod, se pravi, tudi medicina vedno bolj priznava celijant kot izredno kvaliteten za naše zdravje. Ja, več jih nosimo, boljši efekt je. Namreč, če jih nosimo samo eno uro na dan, je to do 15% več kisika naše noge dobijo. Če jih pa nosimo 24 ur na dan, saj na začetku to zelo, zelo toplo priporočamo, ali pa kar do 28% več kisika v naših nogah. To pomeni, da vemo, da kisik zdravi tam od 10% naprej na vzgor, se pravi, že po eni uri lahko rečemo, da ta terapija s celiantom, ta kisikova terapija res, res blagodejna, deluje na naše noge in na naše telo.
1: In ne bomo imeli mrzlih nog niti pri 38 ali 39 stopinjah Celzija, to je zelo dobrodošlo. Če jih nosimo skoraj 24 ur na dan, bodo zdržale?
2: Ja, ja, ogromno, so kvalitetne, kvalitetne izdelave, kvalitetni materiali in zdržijo kar ogromno, dolgo časa, se pravi, ogromno, tudi vzdrževanje je čisto enostavno. Peremo jih lahko v pralnem stroju na 30 stopinj, lahko uporabljamo mehčavce, praške, karkoli. Omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju, ampak na kakšnem vročem radiatorju. Verjamem, da zdaj nima nihče radiatorjev prižgal, ampak da pa v sušilca zaide, pa ni fajn.
1: Pa ni fajn. Je pa fajn, da nam vedno ob svojem obisku gospod Igor nakloni takšen izreden popust za poslušalce Radija Sraka. Tudi danes ne bo izjema.
2: Tako je. Ob naročilu enega para je 20% popusta, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, če pa vzamete dva para je pa kar 35% popusta, akcijska cena je pa 54 evrov, v tem primeru je pa brezplačna poštnina. Še enkrat, v črni barvi številke od 36 do 47, skratka, pokličite, naročite te nogavice s celiantom in srebrom že danes.
1: In roko na srce, prekrasno darilo, ko ne vemo, komu bi kaj podarili, vsak bo tega zelo vesel, ali lahko naročimo dvoje različnih številk?
2: Seveda, seveda.
1: Dobra, evo, nič 80, 30, 80, za vprašanja na svete in pa tudi naročila. Nič 80, 30, 80 in če že kličete, vam svetujem, da naročite tudi konopljin gel, toliko ga prodajo, da se bojim, da ga bo zmanjkalo.
2: Ne, za zalogo, kar skrbimo, se pa tudi zgodi, da nam kaj izmanjka, ampak nič hudega, imamo tako nabavno verigo, tako ažurno, da lahko zelo hitro dobimo. Ja, v ponudbi imamo danes gel, konopljin gel s CBD-jem, to je tudi dodatna formula, sicer ga že kar nekaj časa prodajamo, ampak še vedno se kdo najde, popraša, zakaj pa CBD, zaradi tega, ker je bistveno izboljšana kvaliteta, izboljšano delovanje tega gela. Gel je, konoplja kot sama vemo, je izredno kvalitetna in primerna za uporabo ob težavah s kožo, kot so luskavica, dermatitis, razne pege, razni izpuščaji, razni alergijski odzivi, ki se pojavijo na koži in po drugi strani tudi izredno kvalitetno oziroma učinkovito deluje pri bolečinah v sklepih, se pravi kakšen išijas, kakšna revma, sklepni artritis, revmatski artritis, skratka, pri vseh teh stvarih je ta gel res, res fantastična rešitev in ja, uporabnikov imamo že preko 130 tisoč, tako da številke so res lepe.
1: Ne verjamete? Pokličite nič 80, 30, 80 in povprašajte. Nič 80, 30, 80. Brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, katera vedno odprta za njihove uporabnike. Konopljina krema z dodatkom CBD-ja. Igor, sami ste povedali, skoraj čudeže dela na naši koži in še na uporabljamo jo lahko za tisoče različnih načinov, jaz sem najbolj vesel zaradi tega, ker je nemastna. Takoj, ko namažeš, čez minutko se lahko obličeš, pa sploh ni pomembno, koža opije, ni treba ni masirati, niti masirati, bolj priročne kreme skoraj da ne.
2: Ja, ta gel se čisto tanko namaže, ga ni ga treba masirati. Čeprav ga, saj v zadnjem času sem slišal, da mnogi saloni za masažo ga uporabljajo za masažo, je primeren tudi za masažo seveda. Ampak za domačo uporabo pa definitivno ni bene potrebe, da na debelo namažemo čist na tanko, ker gel je res, res učinkovit. Je pa pomembno, da se to vsaj trikrat na dan namažemo, da res dobimo tista pravi učinek. Gel je res fantastičen v bolečinah v sklepih, kot sva že rekla, kakšnih revmih, sklepni artritis, revmatski artritis. Vemo, da iz preteklosti sploh ženske, ko imajo manjšo roko, so kar roko noter dale, pa 5 minut držale noter, pa pa je to recimo sploh pri tem sklepanju artritisu, je to, ko zatekajo členki, ko zatekajo roke, ko praktično ne moramo zjutraj kave popiti, je ta gel res, res odlična rešitev.
1: In še nekaj lepo, ko dobimo ta gel, to je posodica pol litra, ni to majhna tubica.
2: Ja, ja, pol kilograma je, zato sem rekel, ja, kaj ženske, ko imajo manjšo roko, lahko potrdajo, na moška lih ne gre, notri se pa lahko namažemo, seveda.
1: Dobro. No, kar se velikosti tiče, tudi na popust poslušalci Radija Sraka nimamo zgornjih omejitev.
2: Ne, nimate. Popusta je ob naročilu enega je 30%, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh je pa malo več popusta, je pa 40% popusta, cena je pa 54 evrov, v tem primeru je pa čist brezplačna poštnina, tako da več se splača, absolutno oba dva izdelka, ki jih imamo danes v ponudbi, sta vrhunska, odlična in izboljšata kvaliteto našega zdravja in kvaliteto našega življenja.
1: No, evo, nič 80, 30, 80, brezplačno ali pokličite in naročite, nič 80, 30, 80. Popusti so zelo vabljivi. Gospod Igor, za danes sva končala, ampak vedno pridite k nam tako dobre volje, če bo še kakšna boljša volja in večji popust, ne bomo nič hudi. Za danes pa hvala lepa in vse dobro.
2: Tudi vam srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

Tosto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci. Danes bomo v današnji oddaji govorili o društvu, ki povezuje ljudi z zelo različnimi življenjskimi zgodbami, a jih povezujejo podobne izkušnje, potrebe pa tudi želja po čim bolj samostojnem življenju. V studiju pozdravljam Alojza Goloba, predsednika Društva amputirancev Slovenije. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan želim vsem poslušalcem Zrake in tudi našim članom.
1: Lepo, gospod Golob, nam lahko opišete Društvo amputirancev Slovenije in komu je pravzaprav namenjeno? Kakšen je namen tega društva?
2: Društvo amputirancev je bilo ustanovljeno na pobudo manjše skupine ljudi, ki smo bili amputirani in pred 9 leti, mi zdaj smo osnovno šolo napravili, zgleda, da bomo še lahko srednjo šolo naprej. V glavnem združuje vse ljudi, ki so amputirani ali okončine, ali ženske, tudi dojke in maternice, tako da pa veliki imamo tudi spremljevalcev. Ker brez spremljevalcev sploh ne moremo ne izleto organizirati, niti športnega tekmovanja, ker le oni so tisti, ko nam pomagajo, da premagujemo vse težave.
1: S čim pa se društvo ukvarja tako skozi leto? Kaj počnete?
2: Društvo ima svoj program, ukvarjamo se pa v glavnem celo leto brez prestanka. Treniramo šport, imamo eno dramsko skupino v Slovenj Gradcu, potem imamo pevsko društvo naše,

0: ki nastopajo javno že tudi na srečanjih in na proslavah, tako da smo kar ponosni na njih in seveda, mi imamo tudi, da se ljudje boljš počutijo, imamo organizirano tudi termalno zdravljenje, pri nas dobiš karte, lahko se organizira, da še mi prevoz zrihtamo, če jih je do 10, ne. Pa drugo želje pa nam je, da bi več tega nudili, ker samo tisto, kar nam da FIHO, je premalo, da bi kaj drugega kot administracijo, pa vodenje, pa elektriko, pa telefon, take potrebe, ampak vseeno nekje še izdete organiziramo srečanja tako, ko bo zdaj 22. augusta v Brusnicah, kjer naj bi prišli vsi amputiranci, saj vabljeni so in njihovi spremljevalci v Brusnice, da se malo pogovorimo o težavah in kakšne želje bi imeli.
1: Kakšne težave vas pestijo, ko ste že omenjali težave?
0: Največja težava je premikanje, mobilnost. Recimo, če si invalid na spodne okončine, si priklenjen doma. Razen, če imaš sorodnike ali pa prijatelje, ali dobre prijatelje, mislim. V glavnem je težava to prijeti, recimo, če gremo, samo en primer povem, gremo na avtobus, ne moraš nje kovčka nest, ne moraš po stopnicah prijeti, ker teh avtobusov z dvižno napravo praktično v Dunajskem ni. Ene dva sta v Sloveniji, pa jaz sem se še videl.
1: Pa tudi verjetno kakšne tehnične ovire, kar se infrastrukture v Novem mestu tiče, pa nasploh po Sloveniji, kar se upravnih enot tiče zdravstvenih domov in tako.
0: No, jaz ne da bi kritiziral, ampak povem, da občinska do župana ne moreš prijeti, ker ima stopnice, nima pa dvigala. Ampak to ne more vplivati, se župan tudi prilagodi nam, tako da lahko opravimo potrebe.
1: Imate zgledno sodelovanje z mestno občino Novo mesto.
0: Ja, nam tudi nudi prostore brezplačne, tako da, da je saj tle olajšava, da še to ne plačujemo. Sem pravil, župan ima posluh, sploh po Novo mesto. Kar se gradi, je vse posod primerno za invalide. Ne moreš pa vse ugoditi, ne.
1: Povejte, gospod Golob, koliko članov šteje to novomeško društvo?
0: Ja, jaz ne moram reči novomeško društvo, ker je to amputiranci Slovenije. Ne? Jih je, ja, če bi vse amputiranci, jih je okrog 30 tisoč. Samo vključenih jih je pa uradno 300. Ne?
1: Zakaj je taka mala številka?
0: Glejte, oddaljenost pa ljudje imajo čim manj posluha za društvo. Noben ne bi neč delal, noben ne bi neč organiziral, noben ne bi meni brige prodel. Razen enih par posameznikov, ki jih moram pohvaliti, so pa zelo pridni. Ki delajo v upravnem odboru in na socialnem področju in športnem področju in pevci. Tako da brez teh ljudi bi sploh ne bi društvo obstajalo.
1: Kaj pa lahko društvo amputirancem še nudi? Poleg, kot ste že omenili, raznih izobraževanj iz letov, športnih aktivnosti?
0: Glejte, mi imamo približno vsak mesec v Soči, rehabilitacijskem centru, posvet. Da malo prikažemo tem novim invalidom, ki so, prikažemo, da ni tako črno, kot izgleda, ko si enkrat amputiran, saj za mene je bilo, si svet podaril in verjetno, da druge isto, ko in se razgovore, vidim, da en se pa še bolj obupal. In mi jim dajemo spodbudo, da ni življenje in da ljudje nas so zljubili, ker vidijo, da smo tukaj delovni.
1: Uh-huh. Verjetno, ko človek sliši ta izraz amputiranec, si pogosto predstavljamo predvsem tisto fizično posledico. Kaj pa je po vašem mnenju tisto, kar pa ljudje od zunaj ne vidimo?
0: Glejte, jim povedal iz vlastnega primera, jaz imam težavo z nogo, ki je odrezana, ne? S krnom že 28 let me boli vsak dan, da ne morem prestajati včas, kar zatuljem. Ampak življenje je lepo, ne, moramo. Uh-huh. Ne sem s tem ne strani gledati.
1: Res je, kaj pa je po navadi najtežji trenutek, tista sama amputacija ali potem življenje, ki pride?
0: Dekrat, ko se zbudiš uh-huh. in padeš v realnost, dekrat je najhujše, ne veš, ali bi se čez okno skočil, ali bi živ naprej.
1: Obupa,
0: meni se to zgodilo, da sem zjutraj ustal, pa sem mislil, da imam nogo, pa sem pa ob radiator udaril.
1: Uh-huh.
0: Da sem presekal glavo. To ni prijetno, so pa tudi prijetne, ko se družimo, se nasmejimo, se pogovorimo, en drugemu damo na svete svoje izkušnje, ker tudi veliko ljudi se obrača na nas s tem, da malo pojamrajo, ne, in jih potolažimo.
1: Uh-huh.
0: Tudi obišimo, ker težke invalide, da se prinesemo glasilo, pa malo se pomenimo, pa malo težave njihove naše, pa se predlažje, mislim, hitrejši čas teče.
1: Res je. Nekaj glasbe si privoščiva, gospod Golob, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Poslušate oddajo Naš vsakdanjik, govorimo pa o Društvu amputirancev Slovenije, v studiu pa pozdravljam predsednika gospoda Alojza Goloba, s katerim sva že nekaj uvodnih besed povedala o samem društvu. Gospod Golob, koliko časa pa človek v bistvu potrebuje, da se, bom rekla, na novo nauči v tistih vsakdanjih stvari pa začne živeti čim bolj samostojno?
1: Po amputaciji je stres. In zdaj neki so močnejši psihično, eni so šlahnejši in to je odvisno od tega, koliko si močan. Je pa tako, da nikoli ne pozabiš trenutka, ko si izgubil nogo.
0: Uh-huh.
1: In jaz sem enkrat vprašal enega na začetku fantomske bolečine, rekel, stric, kdaj pa zginijo fantomske bolečine? Rekel, nikoli. To se kvečim pojačajo. Tako da ni nekega upanja, da ne bomo pozabili.
0: Uh-huh.
1: In želimo sam to, da bi naše življenje bilo kvalitetno in da bi se družili, da bi čim hitrejši in lažje čas tekel.
0: Uh-huh. Pa se vam zdi, da je današnja družba dovolj potrpežljiva, kako ne rečem, vključujoča do ljudi z amputacijo oziroma z gibalnimi ovirami?
1: Je. Jaz moram reči, da družba je, samo za nas je zmerim še premalo. Mi hočemo več. Ne?
0: Uh-huh.
1: In to je človeška hiba. Ne? In mi smo isto, kakor vsi ljudje. Ne? Nismo reči drugačni. Samo mogoče imamo večje potrebe.
0: Uh-huh. Pa mislite, da je dostop do teh protez pri nas v državi, bom rekla na vaše izkušnje, dovolj dober, kje se največkrat zatakne?
1: Glejte, pri nas imamo dobro uri Sočo, samo čakalne dobe so rada nekdih tako, kar pri ostalih bolniških. Včasih si lahko šel, ko si je rana zacedila, si avtomatsko prišel na vrsto. Zdaj čakajo pa ljudje tudi po letu in pol. In to je, mislim, en handicap, da ne moreš takrat dobiti, ko bi rad. Ne?
0: Uh-huh.
1: Pa nekrat, ko si še fizično sposoben bolj, ker s tem, ko ti čakaš, propadajo mišice in ni tazga gibanja, če bi imel eno strokovno vodenje, da bi pač telovadbo, pa ni, ne? Do vse ne moreš omogočiti.
0: Uh-huh. Omenjali ste šport in gibanje, koliko lahko pomagata pri fizičnem, pa tudi pri tem psihičnem okrevanju?
1: Ja, vete, pozabiš. Misli obrneš na šport, uh-huh. na glasbo, na kulturo.
0: Uh-huh.
1: Ne misliš samo tisto črno, ampak tudi sve te stvari vidiš.
0: Uh-huh.
1: Mi sodelujemo z Republiko Hrvatsko v športu in ko dobimo pokar, smo tako veseli kot od Lizike.
0: Zanimivo. Kolikokrat imate to vrstna srečanja tako v enem letu?
1: Meddržavno srečanje imamo 4-krat. 2-krat pri nas, 2-krat v Hrvatski. S Hrvati smo se kar pobratli in dobro sodelujemo. Tako da imamo, ker smo amputiranti eni in drugi, se zastopimo in vemo, kakšne težave imamo z drugim. In moram priznati, da tako sodelovanje je zelo. Jaz nisem zadovoljen sem s tem. Moral bi še tle doma, pa ampak, ne vem, ali ljubosumnost, ali kaj je, sorodna društva, kakor invalidi, delovni, pa recimo upokojenci, imajo mičkino odpora do nas. Sam skušamo to nadokladiti in jih imamo zraven, da vidijo, da smo tudi mi še živi in da delamo in da se trudimo.
0: Lepo. Omenjali ste hrvaške kolege, kako pa je pri njih? Kaj vam povedo? Mislite po vaših izkušnjah, da je za amputirance bolje poskrbljeno pri njih ali pri nas?
1: Glejte, tam je veliko amputirancev bojnih.
0: Uh-huh.
1: In vojni apuntiranci lažje zahtevajo, kot mi, ko smo civilni.
0: Uh-huh.
1: In oni pravi, mi smo se borili za državo, mi pa smo se tudi z delom, ne, ampak ni tako popularno, kot pri njih recimo šport amputiranih.
0: Zanimivo. Gospod Golob, še nekaj taktov glasbe, potem pa se bova pogovorila o tem dogodku, ki ga organizirate naslednjo soboto.

0: Gospod Golob je z mano predsednik Društva amputirancev Slovenije, ki pa prihodnjo soboto 22. avgusta društvo pripravlja vse slovensko srečanje amputirancev na Dolenjskem. Kaj bo letos posebnega?
1: Letos imamo 9 let našega obstoja. In smo rekli, ker smo končali osnovno šolo, moramo se tudi bolj resno pogovarjati. In dost smo naredili napak in veliko dobrega. Vete kako, ker dela ta greši. In letos bi rad čim več ljudi privabili na to proslavo, ne samo amputirance, ampak tudi spremljevalce in somišljenike in vse, ki nam kakorkoli donirajo, ker drugače ne bi mogli preživeti.
0: Kako pa takšno srečanje pravzaprav poteka? Je to bolj družabnega značaja, izmenjava izkušenj, ne vem, športni dan, vse skupaj po malem?
1: Ne, tele je v glavnem kot ena proslava. Ta prva imamo eno od 10 do 11 družin, malo pogovorimo, pa je uradni del proslava s slavnim govornikom. Na to imamo kosilo, po kosilu je pa državno srečanje. Želimo, da bi se čim dlje zadržali v naši sredini in da čim več izmenjamo izkušenj.
0: Koliko ljudi, obiskovalcev pričakujete letos?
1: Ja, računam, da tam do 200.
0: Kakšne izkušnje imate iz preteklih let?
1: Ja, mi smo začeli na Gorjancih, pa je bilo že tam gor 80 ljudi. Samo tam gor je cesta. Vsi pravijo, ne, zdaj gor prijem, pa imam pa še 2 dni za avto putati. Ali pa plato, ne.
0: Z tega vidika potem.
1: Ja, ker težje opravljamo dela in...
0: Res je.
1: Ja.
0: Nisva pa povedala, na kateri lokaciji tokrat?
1: Mi smo se zdaj, kar že 3. leto, stacionirali v Brusnicah, ker tam je... garaža od gospoda Kralja in je primerna za sončno in deževno vreme. Če je sonce, ni direktnega udara sončni žarko, če je pa dež, pa je pa pokrito, tako da se imamo odlično. Ne? In želimo, da bi to srečanje čim večje bilo, ker je že, povabili smo zdravni vse donatorje in vse ki mislijo, da naj bi pomagali invalidom.
0: Kakšen je v bistvu program? Zberete se kdaj ob 10?
1: Ob 10. Program je ta prva himna, kot ponovadi, ne. Potem je povedovalc, pa je moj govor, pa je govor ta slavnostni govornik. No, pa so pa še ostali, ki hočejo se ali zahvaliti, ali pozdraviti naše delo, donatorji in...
0: Po tem uvodnem govoru in tem kulturnem programu, kaj sledi?
1: Ja, sledi, upajmo, da bomo organizirali eno točko tako humoristično in pojmo, da še pevci, imamo svoje pevce, pa je bodo pel vmes in na konc. Po tej proslavi, ki računamo, da bo 1 uro, naj bi bilo pa kosilo, po kosilu pa državno srečanje, kakor sem se želel.
0: Ja, krasno. Lep dan se vam obeta, torej, a ne?
1: Ja, upajmo. Lep dan, kakor kjer vzame, ne? Da bolniki na srcu bodo verjetno težje. Tak normalni ljudje bo poboljše, ne?
0: Res je.
1: Sam med nami ni normalnih. Mi smo vsak po svoje nesrečen potiran, kako izgovor ne bomo razpravljali ali na delo, ali...
0: Zato pa srčni, a ne? In ja. Nosite veliko lepega v srcu.
1: Ja.
0: To pa ne smemo pozabiti. Povejte mi še, se je po amputaciji spremenil, tudi nekaj ste o tem že povedali, vaš pogled na življenje, kaj ne vem, danes cenite bolj kot prej?
1: Gledajte, jaz sem delal v zelo dobrem kolektivu v Krki, bil sem na vzdrževanju in jaz sem se mu odlično. In jaz še danes nisem pozabil svojih sodelavcev in še zmerim po noči čas, ko sajnam, ko ne moram spati, jih vidim pred sabo. In še zmerim se nasmijam in kadarkoli se srečamo, se pozdravimo, poklepetamo, tako da bil je kolektiv zelo, zelo, zelo v redu.
0: Krasno, imate lepe spomine potem.
1: Zelo lepe.
0: Lepo.
1: Ja. Hočemo tudi upelati v naše društvo, da bi se čim več harmonije bilo, da bi ne zamirili en drugemu, da bi pač nasmehom in z dobro voljo delali, kar delamo.
0: Lepo. Gospod Golob, imate še kakšno tako motivacijsko misel za vse tiste, ki so bili, ne vem, pred kratkim amputirani ali pa za vaše člane?
1: Glejte, jaz za vse amputirance pravim to, da samo volja in dobra volja, ker pomagati, če tarnaš, nič ne pomagaš, kvečeš še slabše je. Bi se pa rad le zahvalil vsem našim sodelavcem, ki pomagajo i v Risoči in da kočije kje na terenu in novoletne obiske. Sploh pa moje sodelavce imam odlične, da boljše se mogu imeti. Ne? Se pravim, to se kar podlešuje iz Krke, ko sem bil zaposlen.
0: Lepo. Še enkrat bova naše poslušalke in poslušalce in širšo javnost povabila na dogodek, ki bo naslednjo soboto 22. augusta v Brusnicah.
1: Ob 10. uri.
0: Tako da lepo, lepo vabljeni. Vam pa ena lepa hvala za obisk v našem studiju, vse povedano in veliko zdravja vam boščim.
1: Hvala vsem poslušalcem.
0: Hvala lepa za obisk. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila današnja oddaja, naš vsakdanjik. Lepa hvala tudi za vašo pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15 minut. Izvedeli boste, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite.
5: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
6: Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Točno 11 je, radio Sraka Novice. Ravnatelji in pedagoška stroka opozarjajo na pomankanje ustreznega pedagoškega kadra. Kritično je v vsej vertikali, trenutno po državi manjka več tisoč učiteljev, strokovnih delavcev in tehnično-administrativnega osebja. Ta več let trajajoč problem so doslej reševali parcialno, zato so pričakovanja, kaj bo storila nova ministerska ekipa, velika. Ministrstvo je že aprila objavilo razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v novem študijskem letu. Razpisanih je 200 štipendij v znesku 300 evrov mesečno in sicer za področja, kjer se najbolj zaznava potreba po dodatnih učiteljih. V stroki dodajajo, da je vsak ukrep dobrodošel in gre v pravo smer, da pa je reševanje kadrovske problematike tek na dolge proge. Na Hrvaškem so davi po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil včeraj po noči še s tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju, poročajo hrvaški mediji. Četrtega pogrešanega še vedno iščejo, dva so našli živa včeraj. Iskanje četrtega pogrešanega se še nadaljuje, območje iskanja pa so razširili od Vrbnika do Rta Druženin na otoku Krk, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT. Štirje portugalski državljani so izginili v noči na sredo, potem

In ko so kljub močni burji in slabemu vremenu z majhnim gumijastim čovnom izpluli iz kampa pri Senju. Reševalci so včeraj na območju otoka Krk najprej našli njihov čovn, nato pa po večurnem iskanju še dva od pogrešanih. Pri naselju Pučišča na severni obali otoka Brač je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizkorastje in gozd na težko dostopnem terenu. Poleg enot na terenu pri gašenju sodelujejo štirje kanaderji. Gasilci še vedno gasijo tudi velik požar na območju Škrljeva blizu reke, ki je izbruhnil po noči. Požar se je ob močnem vetru hitro razširil, gasilcem na terenu je uspelo preprečiti, da bi se ogenj približal hišam. Od jutra so na požarišču tudi zračne sile, prihaja pa še pomoč s celine. Je o požaru na območju občine Pučišča povedal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Ogenj poleg štirih kanaderjev gasi 65 gasilcev z 20 gasilskimi vozili z območja Brača in intervencijske gasilske enote Split. Iz Splitsko-dalmatinske županije so na pomoč poslali dodatne gasilske enote, so davi sporočili iz Hrvaške gasilske zveze. Površina požarišča za zdaj po navedbah gasilcev še ni ocenjena. Mediji pa poročajo, da je po prvih ocenah doslej zgorelo okoli 3 kvadratne kilometre površin. Požar na območju Škrljeva vzhodno od reke je izbruhnil okoli 1 ure, v njem pa je doslej zgorelo okoli 30 hektarjev trave in nizkega rastja. Na terenu je okoli 100 gasilcev s 30 vozili, pri gašenju pa pomaga tudi Air Traktor. Šport. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21.45 v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20.40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Obeti. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 10, Celje 24, Črnomelj 27, Nova Gorica jasno 30, Kočevje 24, Kredarica 12 stopinj Celzija, Portorož jasno 30, Lisca jasno 19, v Novem mestu in Ljubljani 25 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu. Tam je cesta popolnoma zaprta. Zastoji nastajajo na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. 5:30 čez 11, slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj 12. avgusta so v novomeški porodnišnici rodile Sara Pavlin iz Uršnih sil, dečka Benjamina, Špila Veselič Goršič iz Kočevja, dečka Nejca in Lidija Kočevar Jakša iz Semiča, deklico Arjo Auroro. V brežiški porodnišnici pa so rodile Samanta Zbilski iz Krškega, deklico Majo, Amina Korajac iz Krškega, deklico Lamijo in Manca Avguštin iz Krške vasi, deklico Oto. Iskrene čestitke!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 93. letu starosti poslovila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in dobra soseda, Frančiška Makovec, rojena Zagorec, iz Dolenjih Dol 15 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo danes ob 17. uri na pokopališču Gorenje Dole. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve v Gorenjih Dolah. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 93. letu starosti poslovila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in dobra soseda, Frančiška Makovec, rojena Zagorec, iz Dolenjih Dol 15 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo danes ob 17. uri na pokopališču Gorenje Dole. Žara pokojnice je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve v Gorenjih Dolah. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 79. letu starosti poslovila naša draga mama, babica in prababica, Slavka Zupančič, rojena Golobič iz Župance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 79. letu starosti poslovila naša draga mama, babica in prababica, Slavka Zupančič, rojena.

Golobič iz Župance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev. Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Dolgotrajna suša in letošnje izjemno visoke temperature imajo katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju. V nenamakanih nasadih se drevesa že sušijo, v namakanih pa se posledice kažejo na plodovih, zato bo pravi obseg škode mogoče oceniti šele ob začetku obiranja, pravi direktor zadruge za razvoj sadjarstva Tibona Anton Koršič.
1: Posledice so katastrofalne. Dejansko danes v nekih procentih o tem ne moremo govoriti. Ogromno je tega. V nenamakanih nasadih se tudi drevesa sušijo. V namakanih nasadih pa čakamo na posledice. In sicer te posledice se bojo odražile pri obiranju, ker bojo določeni plodovi ožgani in neuporabni, že pri samem obiranju. Drugo je pa ne vemo, kako bojo ostali, kako se bojo držali v skladiščih. Tretja zadeva pa je, da nimamo izkušenj in ne vemo, kaj se bo dogajalo z drevesi na prihodnem letu, če bojo še imeli rodno potencial ali ne.
0: Koršič, ki ima okoli 6 hektarjev sadovnjakov, največje težave pričakuje pri kakovosti sadja. Plodovi bodo lahko zaradi vročine ožgani in drobnejši, veliko vprašanje pa je tudi njihova obstojnost v skladiščih. To bo mogoče zanesljiveje oceniti šele po obiranju in skladiščenju. Zgodnje sorte, med njimi gala, naj bi začeli obirati konec tega oziroma v začetku prihodnjega tedna. Takrat bo mogoče dobiti tudi boljšo predstavo o dejanskih posledicah vročine in suše za pridelek. Že pri prvih poskusnih obiranjih pa opažajo veliko ožganih plodov. Sadjarji, ki imajo možnost namakanja, lahko po Koršičevih besedah trenutno nasade še zaščitijo predvsem z namakanjem. Ob tem pa opozarja na potrebo po dolgoročnih sistemskih ukrepih. Država bi morala po njegovem mnenju poenostaviti birokratske postopke za namakanje, saj je voda za kmete osnovno sredstvo za proizvodnjo hrane in ne luksus. Koršič je zato pozval k hitrejšemu prehodu od besed k dejanjem pri urejanju namakalnih sistemov. Ob vse pogostejših sušah in visokih temperaturah bo namreč po njegovih besedah zagotavljanje vode za kmetijsko proizvodnjo vse pomembnejše. V okolici Herceg Novega v Črni gori je včeraj popoldne izbruhnil velik

Požar na območju Žagarja. Med naseljema Bijela in Bavšiči ogenj je zaradi močnega vetra hitro napredoval proti stanovanjskim objektom. Po podatkih Črnogorskega ministrstva za notranje zadeve so bile na terenu vse razpoložljive gasilske ekipe iz Herceg-Novega, na pomoč pa so prišli tudi gasilci iz Kotora, Tivta in prostovoljna gasilska društva iz Boke. Pri gašenju so sodelovala tudi letala. Dve letali Air Tractor sta na požarišče odvrgli skupno 72 ton vode, letalo Antonov pa še 56 ton. Zaradi požara je bilo preventivno evakuiranih nekaj hiš, gasilci pa so po zadnjih informacijah uspeli obraniti vse ogrožene objekte. Zaradi požara je bil izključen daljnovod, zato so bila okoliška naselja več ur brez električne energije. Razmere dodatno otežuje močan veter, zato pristojne službe opozarjajo, da se lahko stanje hitro spremeni. Šport. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh bo nocoj ob 21:45 po slovenskem času v Birminghamu v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Ob 20:40 bo v finalu troskoka nastopila tudi Neja Filipič. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, čez dan bo pihal vzhodnik, ob morju šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do okoli 35 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodnik. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam razmeroma topel in zelo suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo jasno vreme. Ob severnem Jadranu bo pihala po večini šibka burja, vročina bo nekoliko popustila. Opozorilo. Danes bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Spoštovane poslušalke, poslušalci, znova je to četrtek in rubrika Jezikovni nasveti. Ste že kdaj napisali stavek in se ustavili pri besedi bi? Ali pa slišali izjavo, ki je zvenila nekoliko izmuzljivo? To bi lahko storili, zadeva bi bila rešena. Pogojnik je ena tistih jezikovnih oblik, ki jih uporabljamo skoraj vsak dan, pogosto pa sploh ne pomislimo, kaj z njim pravzaprav sporočamo. Kaj pogojnik sploh je? Pogojnik v slovenščini uporabljamo, ko govorimo o dejanjih, ki niso gotova, možnostih, željah ali predvidevanjih. Gre za obliko, ki ne opisuje realnosti, ampak nekaj, kar bi se lahko zgodilo. Primer, če bi imel čas, bi prišel. Tukaj se dejanje ni zgodilo, govorimo o možnosti. Zakaj je pogojnik tako uporaben? Pogojnik daje jeziku nekaj, česar trdilna oblika ne more, distanco, previdnost, izmikanje, včasih tudi uljudnost. Primer, pošljite mi dokument. Bi mi lahko poslali dokument? Pogojnik torej ni samo slovnična kategorija, je tudi orodje za ton komunikacije. V zadnjem času pa lahko opazimo zanimiv pojav. Pogojnik se pogosto uporablja tam, kjer bi bila lahko izjava popolnoma jasna. To bi lahko pomenilo, ukrep bi lahko vplival. Takšne formulacije pogosto slišimo v medijih ali političnih izjavah. Zakaj? Ker pogojnik omogoča manjšo odgovornost, več interpretacije, več manevrskega prostora. Namesto jasnega, to pomeni, dobimo, to bi lahko pomenilo in razlika ni majhna. Kdaj uporabljamo pogojnik in kdaj ne? Pogojnik je smiseln, kadar govorimo o možnosti, izražamo željo, želimo biti vljudni. Manj primeren pa je, kadar želimo biti jasni in konkretni, navajamo dejstva ali komuniciramo odgovorno. Pogojnik ni problem, problem nastane, ko ga uporabljamo namesto jasnosti, odgovornosti in konkretnega sporočila. Kot je v jeziku pogosto, ni pomembno samo, kaj povemo, ampak tudi kako. In včasih je razlika med je in bi lahko bilo večja, kot se zdi. Toliko v današnjih jezikovnih nasvetih, ki jih je pripravila prevajalska agencija Limeta.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.
3: Boljše prilike nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Sobota, 15. avgust, o 8:30, 20. Jernejev kolesarski maraton. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.

0: ke kmetija Karlovče, ki Šentjerneja, išče pomoč pri obiranju sadja, delo v naravi, svež zrak in dobra družba. Pokliči 031 356 971. Kmetija Karlovček, Šentjernej.
1: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva dneva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minuta je 14, poslušate Novomeški radio Sraka, čas je za druge popovdanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Po večdnevnem gašenju požara nad Srednjim vrhom današnji pregled območja ni več pokazal kritičnih žarišč. Gasilci bodo požarišče še naprej nadzorovali, druge aktivnosti pa trenutno na požarišču niso potrebne, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar, ki upa, da je potalni požar sedaj vendarle pogašen. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri imetnikih vodnih dovolenj, dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili za STA na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode pa poziva tudi Kmetijsko-gozarska zbornica Slovenije. Pristojna inšpekcija zaradi hidrološke suše od 7. avgusta poostreno nadzira odzem vode z vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodno dovoljenje. Prav tako pa prednostno obravnavajo prijave, ki se nanašajo na nedovoljen odzem vode z vodotokov. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, so v tem času uvedli 18 nadzorov. V primeru ugotovljenega nezakonitega odzema pa uvedejo tudi prekrškovni postopek. Obravnavajo tudi prijavo ribiške družine Koper zaradi nezakonitega črpanja vode iz reke Rižana, so povedali za STA. Pripad prijav je zelo velik, so pa kadrovsko omejeni, se trenutno območje celotne države pokriva le 9 inšpektorjev od skupno 12. Vodnatost rek in vodotokov je zaradi suše nižja od običajne v tem letnem času, nekateri manjši izviri pa so že presahnili. Da na terenu zaznava ekstremno povečane črpanje vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje, a brez vodnega dovoljenja je odzem vode z vodotokov prepovedan, so opozorili tudi na direkciji za vode. V javnosti odmeva poziv ribiške družine Koper k prenehanju črpanja vode z reke Rižane in njenih mlinščic. Nekateri kmetje so namreč na črno črpali vodo za zalivanje pridelkov, kar je povzročilo padec protoka in segrevanje vode. Ribiška družina Koper je opozorila na hude posledice takšnih praks za rečni ekosistem, saj nizka gladina in pretoki ter posledično segreta voda pomenijo padec vsebnosti kisika v vodi, kar povzroča ogromen stres za ribe in druge vodne organizme. Za izključno zakonito črpanje vode na podlagi veljavnih vodnih dovoljenj se sicer zavzemajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Uporabniki morajo nujno spoštovati zakonodajo, so za STA podarili na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Ob tem so pozvali k sistemski ureditvi preskrbe z vodo, pri čemer vladi predlagajo pospešitev vlaganj v namakalne sisteme in gradno zadrževalnikov. Država mora poenostaviti postopke in povečati sredstva za kmete, so

še dodali. Iniciativa Mestni zbor je pozvala mestno občino Maribor k ohranitvi treh odraslih lip, ki naj bi bile predvidene za poseg v okviru urejanja parka ob Pekrskem potoku. Na občini so pozvali projektanta, da preveri možnost prilagoditve projekta, da bi se odstranitvi dreves izognili. Na cesti Gabrje-Polhogradec se je danes okoli 8 ure in 30 minut zjutraj zgodila prometna nesreča avtobusa, v kateri sta se lažje poškodovala voznik in edina potnica. Po doslej znanih podatkih policije do nesreče prišlo zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje voznika avtobusa, so navedli na policijski upravi Ljubljana. Po neuradnih informacijah časnika Dnevnika voznik avtobusa zapeljal z ceste, nato še približno 50 metrov vozil po travniku in se ustavil na strugo bližnjega potoka. Poglejmo na tuje. Na območjih Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, bodo danes temperature presegle 35 stopinj Celzija. Medtem ko se vročinski val na celini še stopnjuje, vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in Veliki Britaniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Primer nezakonitega odlaganja več 10 tisoč ton nevarnih odpadkov v Liki na Hrvaškem se zaostruje. Po ocenah hrvaškega političnega analitika Žarka Puhovskega bi lahko šlo za eno najhujših političnih kriz vlade premijera Andreja Plenkoviča. Nekateri med tem opozarjajo, da bi odpadki lahko grozili kakovost pitne vode vse do Senja, do otokov Pak in celo Rab. Ukrajinska vojska je ponoči z več 100 droni izvedla nove napade na cilje v Rusiji in zasedenem polotoku Krim. Iz slednjega poročajo smrti 5 ljudi v eksploziji po ukrajinskem napadu, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa da jih je prejela 24, poročajo tuje tiskovne agencije. V Ukrajini so bila vrnjena trupla 261 umrlih oseb, ki po navedbah ruske strani pripadajo ukrajinskim vojakom, je sporočil Ukrajinski center za vojne ujetnike. Ruska medijska hiša RBC medtem ob sklicovanju na neimenovanega poslanca ruskega parlamenta poroča, da je Rusija v Ukrajini predala 261 trupel, prejela pa jih je 24. Šport. Španija bo kot prva od 5 velikih nogometnih lig v Evropi začela sezono 2026-27. Ta konec tedna in v začetku prihodnega je na sporedu okrnjen prvi krog, saj so klubi, ki so imeli igralce v zaključni fazi svetovnega prvenstva, dobili dodaten čas za priprave. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 28-31, na Primorskem pa okoli 35 stopinj. Jutri bo tudi jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10-15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne jutri okoli 30, na Primorskem pa še vedno do 35 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, pa poglejmo, kako je vroče oziroma ali pa ni vroče. Po krajih po Sloveniji podatki so bili zabeleženi pred dobro uro oziroma ob 13. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Posod je bilo jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 33 stopinj, Celje 28, Črnomelj 30, Kočevje 29, Kredrica pretežno jasno, svežih 15, letališča Cerklje ob Krki jasno 29, Edvarda Rusjana Maribor 26, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 28, Portorož jasno 34, Lisca 22, Ljubljana jasno 30, Murska Sobota 28, Postojna 29, Slovenjgradec jasno 27 in v Novo mesto bilo tudi jasno pri že 29 stopinjah. Na koncu novic pa seveda poglejmo tudi na naše ceste, kjer na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani zaradi ustavljenega vozila, bodite previdni. Zaradi gašenja požara pa je zaprt desni prometni pas med Brtoki in Koprom proti Portorožu. Zastoje so torej na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Pa na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km. Za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce.
gneče na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami v obe smeri in pa zastoj na cesti Lesce-Bled. Na cesti Celje-Vojnik v Arclinu je polovična zapora zaradi prometne nesreče nastal je zastoj. Na cesti Sahovica-Gornji Grad pri podlomu je polovična zapora prav tako zaradi nesreče, skratka previdno. Štajerska avtocesta, tam poteka dela, zaprta sta izvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice smeri Ljubljane. Danes po noči med 22 in 5 ur zjutraj bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji pa dobite v prometni napovedi na internetnem portalu promet.si. Pa še opozorili so, da zaradi praznika bo v soboto, torej 15. avgusta, veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton in sicer med 8 in 22 uro. Štirinajst je ura in 10 minut, na Radio Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStil ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelost zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStil kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

Minutka je čez pol tretje popoldne, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Takole in čas je za popodanski program, novice ste že slišali ob 14. uri, pa takole še ena taka reklamna oddaja, sedaj pa sledijo dnevno obvestila, potem novičke še vsako polno uro, vse do zadnjih ob 19. uri, potem sledijo minute za kulturo, pravljico po 8. in danes, ker je četrtek po 20. uri, setja do polnoči, bo čas za rock in pop oziroma večer z rokovsko in popularno glasbo, torej med 20. uro in polnočjo. Na začetku pa bo tudi nekaj pesmi, na sporedu, ki so na lesvicah domače in tuje glasbe Grnski vulkan, za katere ste tisti, ki vas take zvrsti glasbe zanimajo, glasovali na naši spletni strani radiosraka.com v rubriki Lesvice, pa tudi ste sporočili kar nekaj glasbenih predlogov. Potem pa to, kot ponavadi, preveri glasbenik Sergej Čas, upošteva vaše predloge in sestavi lesvico. Tako, potem pa se seveda polke in valčki ponovno vrnejo po 24. uri. Še prej pa razne zanimivosti in tudi ne bo šlo brez glasbe po vašem izboru, že čez nekaj minut sledi prvi šopek, torej vaših glasbenih želja in vsi tisti, ki uporabljate internet, imate svoj elektronski naslov, lahko že pišete na naš oziroma v naš elektronski predal na studio afna.radiosraka.com, pa še vsi Facebookari, ki ste na tem družbenem omrežju, obiščete našo stran, jo všečkate, če še niste, si kaj tam pogledate zanimivega, najdete tudi povezavo na kakšno oddajo, ki ste zamudili, pa lahko ponovno poslušate in seveda se da tudi napisati, kaj bi radi slišali, poslušali. Takole z vami pa bom, tole še eno, recimo, saj dopoldne bilo kar sveže, vroče, poletno popoldne, avgustovsko, smo srečnega 13.8. Silvester Zupančič, pa torej tudi v delu večernega programa. No, avgust je tudi letos v znamenju poletnih živi besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgod, pogovorov in kulture. Torej, danes v četrtek, 13. augusta, zvečer ob 19. uri se bodo poletne žive besede preselile pod lipe pri cerkvi na Oštrcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril v svojih knjigah pa življenjskem poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, skrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnih humorjem pa bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije. Potem upokojenci iz Novega mesta se ne daje kljub poletni vročini, predvidevam, da njihovi prostori so klimatizirani, upam, in se tam lahko tudi ohladite pri njih, pa še njihove aktivnosti so brezplačne, torej odvijajo se v društvu upokojencev Novo mesto, ki imajo sedež na Čitalniški ulici 1 v centru Novega mesta. Zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na njihovi telefonski številki 07-30-21-240, 07-30-21-240 ali po elektronski pošti upokojenci afna.t-2.net oziroma več informacij, podrobnosti, razpored aktivnosti za avgust, pa tudi kako se prijavite, dobite na njihovi internetni strani www.upokojenci-nm.si. Za danes so se dejavnosti že zaključile, bo pa pestro tudi jutri, ko bo petek, bomo 14. augusta od 8. do 12. ure bodo potekale družabne igre in šah v njihovi hiši sožitja in še ob 9. uri bo jutri brič. Lepo vabljeni. Poletni večeri potekajo tudi pri kulturnem centru Semič oziroma se nadaljujejo, torej kulturni center Semič pa knjižnica Črnomelj, krajevna knjižnica Semič vas vabita na ogled mladinskega filma jutri v petek 14. augusta ob 20:30. Tokrat vas čaka ogled slovenskega mladinskega pustolovskega filma Junaki 5. razreda, ki tudi po 30 letih ostaja priljubljena filmska klasika. Vstop pa bo prost. In takole še v sklopu 10 dnev v zelišča so beli krajini bodo tudi letos izbirali najboljše marmelade. Vzorce bodo zbirali na Ljudski univerzi Črnomelj, ki je tudi glavni organizator dogodka do vključno 21. augusta med 9. in 14. uro ali po predhodnem dogovoru. Vsak sodelujoči lahko da največ 2 vzorca, oddaja vzorcev pa je brezplačna. Kdo lahko sodeluje k sodelovanju vabljeni tako registrirani pridelovalci kot tudi ljubiteljske izdelovalke in marmelad in izdelovalci seveda, ne samo ženske, tudi kakšen moški naredi marmelado. Za vse dodatne informacije lahko pokliče gospo Ksenijo Koncilja na telefonsko številko 040-253-102 ali pišete na elektronski naslov ksenija.koncilja afna
lucernomel.si ali pa kontaktirate gospo Ireno Bohte na elektronski naslov irena.bohte@lucernomel.si oziroma telefonska številka je 0730613384. Torej, če vas zanima, v sklopu 10 dnev zelišča so Beli krajini, najboljše marmelade, kako se prijavite oziroma kam dati vzorec, pokličite na 07 30 61 384. Urbanka, pisarna Celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnjice za pesce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje v našem prelepem Novem mestu in okolici. Išče predvsem konkretne težave in predloge rešitev, od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanje senc ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloge lahko date do 30. septembra, na voljo sta zemljevid in zbiralnik idej na Pumpenci na Župančičevem sprehajališču v Novem mestu, pa internet oziroma spletni obrazec ter tudi elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. Urbanki še poudarjajo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagamo se ustvarjati varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje. Planinsko društvo Krko Novo mesto povabi na 29. spominski dan na Trdinovem vrhu, ki bo v soboto 15. augusta. Udeležite se lahko pohoda ali kolesarjenje z Novega mesta oziroma Gabarja. Ob 12. uri bo na Trdinovem vrhu sveta maša, sledili bodo blagoslov, malica in prijetno druženje v glasbi. Štartnina pa znaša 15 evrov. Zaradi lažje organizacije so zaželene prijave. Več informacij in prijavni obrazci so na spletnih straneh organizatorja ter družbenih omrežjih planinskih društev Dolenjske in Bele krajine. Lepo vabljeni! Rad poješ oziroma pojete, pridružite se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevko s glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavite se lahko do 20. avgusta na elektronskem naslovu mpz.pomlad@gmail.com. Več informacij najdete tudi na internetni strani www.pomlad.si za poj to novo sezono z zborom Pomlad. Vabljeni ste tudi na taboranje v Kostele 14. in 15. augusta, torej v petek. Jutri 14. augusta bo pestro v Župnijski cerkvi Marijinega vnebozetja pri Farju, bo 18. uri bo sveta maša in to bo imel župnik Martin Golob, torej župnik iz Grosuplja. Ob 19. uri jutri bo koncert Marijinih pesmi, koledniki zrake pri Krškem bodo prepevali. Potem še v petek 14. augusta ob 20. uri bo dogajalo v prireditvenem prostoru pri Fari v Šotoru otvorito tamburanja v Kostele. Nagovor županje Nataše Turk in nastop Maja Mišmaš bo. Potem pa še ob 20:30 bo koncert pri farskih muzikantov z gosti Klapo Rajta in Lucijo Marčič, pa koncert Klape Rajta. Pestro bo tudi v soboto 15. augusta ob 10:00 dopoldne bo sveta maša v cerkvi Marijinega vnebozetja. Imel bo nadškof Ivan Jurkovič. Potem ob 11. uri v soboto bo Kostevski sejem, pa še ob 11:30 oziroma ob 11:30 bo povorka v ljudskih oblačilih, ob 12. uri predstavitev folklornih skupin. Potem še v soboto 15. augusta ob 15. uri bo Vaška olimpijada in tudi zvečer bo pestro, ob 19. uri bo koncert in veselica skupino Dupljak. Lepo vabljeni, pa še od 11. do 19. ure bo tako petek kot soboto potekal otroški kotiček, ustvarjalne delavnice in animacije, tako da bo poskrbljeno za vse generacije. Več informacij pa dobite na spletni strani občine Kostel in Zavoda za kulturo in turizem Kostel. Občina Dolenjske Toplice, občinska organizacija borcev za vrednote NOB Dolenjske Toplice in Združenje borcev Straža v sodelovanju s Policijsko-veteranskim društvom Sever Dolenjska Bela krajina vabijo na spominsko slovesnost 1942-84-2026. V nedeljo 16. augusta ob 8:30 zjutraj pri spomeniku pod Hosti in po pohodu pod Hosta v Avta vas ob 11:15 pri spomeniku na pokopališču v Avti vasi.
Slovesa sim pohodsta ob spominska dnevu občine Dolenjske Toplice namenjeno ohranjanju spomina na talce izpod Hoste in okoliških vasi v Topliški dolini. Torej po slovesnosti v podhosti bo organiziran pohod do Vavte vasi. Trasa bo iz podhoste proti Meniške vasi do stanovanske hiše Bučar, kjer bo krajši postanek in nagovor predstavnika policijsko-veteranskega društva Sever za Dolenjsko in Belo krajino o pomenu dogodkov pred in med osamosvojitveno vojno 1991, ki so obeleženi na spominski plošči na hiši. Pohod bodo nadaljevali preko Dolenjega polja in straže do spomenikov v Avti vasi, kjer bo polaganje venca in družabno srečanje. Udeležba na pohodu na lastno odgovornost, ljudno vabljeni in veselijo se družine z vami. Pa še krajevna organizacija Rdečega križa Brusnice vabi vse krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 17. avgusta v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto od 7. do 11. ure. Krvodajalce pa naproše, da svoj prihod prej potrdite na telefonski številki 070-538-227. 070-538-227. Sicer pa več informacij dobite na spletni strani območja organizacije Rdečega križa Novo mesto oziroma humanitarnega centra na www.novomesto.ozrk.si. Pa še vljudno ste vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesno z uradnim programom bo potekalo ponedeljek 17. avgusta ob 19. uri na lokaciji novega mostu. Z izgradno sodobnega betonskega mostu z leseno ograjo ponovno vzpostavljajo varno in trajno prometno povezavo za vse generacije. Obeležite ta pomemben imenik skupaj z njimi. Po zaključku uradnega programa vas vabijo na skupno druženje. Veselijo se srečanja z vami, so sporočili z občine Šentjernej oziroma tudi prireditve Jernejevo. Tako, to je to. Zdaj veste, kam se boste lahko odpravili v prihodnjih dneh. Sledi še ena kratka pesem, to bo Karl Lojze Slak, Po rožah se pozna, potem pa lahko že pokličete za glasbeno željo na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800.

0: Čas je za glasbene želje in nekdo tudi že čaka. Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Silvester. Sonja Litija.
0: Sonja, povejte.
1: Jaz bi pa rada poslušala Češnjev cvet ansambl, zdaj več te ni.
0: Češnjev cvet ansambl, jaz sem pa zastopil naslov pesmice Češnjev cvet.
1: Ne, ansambl.
0: Tako, to je pa to. Evo, zdaj pa bo.
1: Lepo se imejte, gospod Silvester. Tudi vi. Hvala vam.
0: Lepo zdrav. Srečno. Takole, to je bil klic tam iz skoraj središča naše prelepe domovine Slovenije. Dobar dan.
2: Dobar dan, Silvester. Milo z Dobota.
0: Vam je vroče kaj, Miha, ali danes ne?
2: Ne, ne vroče.
0: Danes je bilo vsaj dopoldne, zjutraj bilo prav prijetno, mislim, da v Novem mestu je bilo samo 13-14 stopinj, prav sveže za preluftat, kamit, na sprehod. Smo izkoristili nekateri.
2: Temperature.
0: Res je.
2: Ja.
0: Kaj pa pesmica?
2: Slahko, ob cvičku.
0: Aha, tudi to kdaj zapaše, ne?
2: Pesmico pa lep dan še navrej.
0: Ja, uživajte, Miha, lep pozdrav, se sliševa, na svidenje. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Tule Petra iz Sosega Vrha.
0: Kako je pri vas?
3: Pa, tak prijetno, malo veter popiha.
0: Aha, se pozna, da je prišla ta oslabljena hladna fronta, žal je pa prinesla premalo dežja, saj tukaj do Novega mesta ni prišlo nič. Prejšnji dni.
3: Da tukaj tudi ni bilo nič.
0: Ja, bolje Gorenjska, pa Štajerska nekaj dobila, tudi Notranjska, Primorska. Bomo videli, kaj bo prihodni teden iz ponedeljka na torek, se nekaj obeta. Upajmo.
3: Se bi bil dež potreben.
0: Ja. Pa tudi potrebna je kakšna dobra pesem po vašem izboru, katera?
3: Čakal sem Dekleta v potoku, od štirih kovača.
0: O potoku, tako je ena malce starejša, zanimiva, ne? Ne boste vreli, mi je kemik crknil, po domače povedano, moram hiter na ogo zeti. Lep pozdrav, da zapišem, ja, da ne bom pozabil. Na svidenje, srečno. Ja, mogoče še tale lunin mrk pa prazna luna od včeraj še kaj vpliva. Tudi tehnika pa nagaja, pa tudi evo, kemični svinčnik. Dobar dan.
4: Ja, dobar dan, Anica.
0: Kako stanica?
4: Ja, lepo, vroče je malo.
0: Ja, zdaj se kar je šlo tudi v Novem mestu čez 30, ampak jutra so pa sveža, saj nekaj dni, ne?
4: Ja, sveža.
0: Tako.
4: Pa se grem malo kupat, toplice.
0: Bravo, najvo.
4: Mine.
0: Tako. Pa srakica špila tudi, ne?
4: Ja, pa radi, ja, seveda.
0: In katera bo za vas?
4: Čaša sreče, Toni Verderber.
0: Tako, ja, želimo veliko sreče, če pa boste po noči pogledali, se še vidi, včeraj bil vrhunec, ta meteorski roj, Perzeidov, ne, ti zvezdni utrinki, ja. Tudi bodo še prihodne noči, počasi bo padalo, pa si lahko kaj zaželite, ko boste kakšnega opazili. Ja. Sam to morate pol po 10 uri, čim kasneje, pa da ni kakšnih luči zraven v vas.
4: Ja, tako noči poslušam radio.
0: No, super. Pa tudi srakica lahko špila, pa čez okno odprete, pa gledate, če bo kakšen utrinek, pa si kaj zaželite.
4: Ja.
0: Ja, sem včeraj videl 7. Ja, lep pozdrav. Na svidenje, evo, celo v centru mesta, kljub svetlobnem nasnaženju, sem nekaj v pol ure dobro videl 7-8 utrinkov, tako veliko je bilo želja. Upam, da se kaj izpolni. Dobar dan.
5: O, dobar dan, Silvester.
0: Damjana, ste tudi vi kaj gledali zvezdne utrinke včeraj, ali še ne?
5: Ne, sem dala majco čez oči.
0: A, zakaj?
5: Ja, zato, ker ne smeš gledati, če hočeš, da ne bo slep.
0: Ne, vi ste to zamešali z sončnim mrkom, tisto je bilo drugo. Sončni mrk je bil že pred zahodom, ko je sonce zahajalo, utrinki so pa utrinke lahko...
5: Ne.
0: Utrinke lahko gledate brez problema, vse takrat je temno, ne bote nič.
5: Ne, nisem, ja. Nič.
0: Boste pa eno pesem lepo, Damjana, katero?
5: Kako je bilo na izletu?
0: Sem povedal že včeraj, super, gore je bilo 10 stopinj manj, tako da se saj nismo skuhali kot tukaj.
5: Je super, potem si užival.
0: Je bilo super. Še pesem, Damjana, ker zdaj sem odi novice bodo čez 10 minut.
5: Jaz bi pa eno od Kalipsota. Galebi morje, jaz in ti.
0: Pa tudi meni je ta priljubljena. Damjana, bravo.
5: Ja.
0: Evo, pri glasbenem okusu, če že niso...
5: Kaj gre poslušati?
0: Pri vesolju skupaj smo pa tle skupaj prišla, ne?
5: Jutri grem pa poslušati.
0: A je na koncert?
5: Veselica bo.
0: Bravo. No, super. Uživajte. Vreme bo.
5: Bo, veš, da tam, ko smo mi, zmerje vreme.
0: Ja, super. Lep pozdrav, Damjana, se slišiva.
5: Pozdravljam vse. Adio.
0: Velja, pa držite se, pa obilo zdravje vam želim. Dobar dan.
6: Dobar dan, želim.
0: Kdo je tam?
6: Slavi Sonja iz Početrtka.
0: Vroče Početrtko ali ne? danes?
6: Krasno delamo, na veliko sonce nas ne sme nač motati.
0: Evo, ja. Za spodbudo ena lepa pesem, katera?
6: Tako, od Božidarja Wolfanga Wolfa, koliko so zdo preteklo. No, nisem, ne znam naslova, ampak...
0: Ja, upam, da jo najdem, tudi jaz ne poznam. Ker po verzih ne moremo iskati. Upam, da najdem. Nekje verjetno je naslov o solzah. Ne? Ja. Drugici pa zapišete... Ja, drugici zapišite uro, ko jo slišite, pa sporočite takrat, ko niso želje. Pa jo bomo našli, ne? Ker se vse zabeleži do minute v računalnik.
6: A to zdaj ne bo nač?
0: Bo. Če jo bom našel, bo. Po novicah, po 15 uri. Lep pozdrav, da ne bo predolga. Takole, ne, tisti, ki imate internet, večina vas že ima pametne telefone z internetom, če imate pa kakšne otroke, vnučke, pa to oni pogledajo, se tam na naši spletni strani radiosraka.com, levo na vrhu zgore, kjer kliknete, da lahko Srakica poslušate preko interneta, preko svetovnega spleta, izpisuje trenutna pesem in še nekje do 15 pesmi oziroma približno do pol urice nazaj se da pogledati, v glavnem to, kar v redu deluje. Na včasih je tudi kakšen izpad, kakšen računalniški škrat in tako da lahko že sami preverite, kako je pravilno naslov pesmi, pa katera ansambl skupina izvaja oziroma špila in kdo poje. Tako. In bo še sedmi klic v tem šopku. Dobar dan.
7: Dobar dan, gospod Zavesa, tudi po Branko.
0: Branko, budi se na hitro, katera bo?
7: Vemo v Prešečko mito.
0: Še taj manjkala, ne?
7: Ni dolgo, že dva.
0: Velja, bo.
7: In kak se je na hladnim sveter?
0: Klima laufa, mora laufati. Če ne, no, bodo, če ne bodo, bodo računalniki zamrznili. Ja.
7: Dobro,
0: oziroma kima. Se skuhali.
7: Aj, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav, ja, nekaj vam pa tudi telefona gaja, ne vem, ali od vročine, nekaj je pokalo. Takole, evo, to je to vaš glasbeni zbor, v katerem bomo uživali vsaj približno po urice. Jaz grem pripravljati sveže novičke naprej, vi pa boste uživali torej o poslušanju. In najprej za prvo poslušalko ansambl Češnjev cvet in Lebalček, zdaj več te ni.

0: На споредо со Огласи.
1: На tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ure 15 poslušate Radio Sraka iz Novega mjesta, čas je za popovdanske novice. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel nasprot interesa v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivalšek, so za Slovensko tiskovno agencijo navedli na KPK-ju. Ministrstvo za kmetijstvo je odobrilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila. Je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Rjavec. Predsednik Kmetijsko-gozarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri imetniki vodnih dovolenj, dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili za STA na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi Kmetijsko-gozarska zbornica Slovenije. Pristojna inšpekcija zaradi hidrološke suše od 7. avgusta poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodno dovoljenje. Prav tako pa prednost obravnavajo prijave, ki se nanašajo na nedovoljen odzem vode iz vodotokov. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, so v tem času uvedli 18 nadzorov. V primeru ugotovljenega nezakonitega odzema pa uvede tudi prekrškovni postopek. Obravnavajo tudi prijavo ribiške družine Koper zaradi nezakonitega črpanja vode iz reke Rižana, so povedali za STA. Pripad prijav je zelo velik, so pa kadrovsko omejeni, saj trenutno boče celotne države pokrivale 9 inšpektorjev od skupno 12. Vodnatost rek in vodotoka je zaradi suše nižje od običajne v tem letnem času, nekateri manjši izviri pa so že presahnili, da na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanje vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje, a brez vodnega dovoljenja je odzem vode iz vodotoka prepovedan, so opozorili tudi na direkciji za vode. V javnosti je odmeval poziv ribiške družine Koper k prenehanju črpanja vode iz reke Rižana in njenih mlinščic. Nekateri kmetje so namreč na črno črpali vodo za zalivanje predelkov, kar je povzročilo padec pretoka in segrevanje vode. Ribiška družina Koper je opozorila na hude posledice takšnih praks za rečni ekosistem, saj nizka gladina in pretoki ter posledično segreta voda pomenijo padec osebnosti kisika v vodi, kar povzroča ogromne stres za ribe in druge vodne organizme. Za izključno zakonito črpanje vode na podlagi veljavnih vodnih dovoljenj se sicer zavzemajo tudi na Kmetijsko-gozarski zbornici Slovenije. Uporabniki morajo nujno spoštovati zakonodajo, so za STA podarili na Kmetijsko-gozarski zbornici. Ob tem pa so pozvali k sistemski ureditvi preskrbe z vodo, pri čemer vladi predlagajo pospešitev vlaganj v namakalne sisteme in gradnjo zadrževalnikov. Država mora poenostaviti postopke in povečati sredstva za kmete, so še dodali. Iniciativa Mestni zbor je pozvala mestno občino Maribor k ohranitvi 3 odraslih lip, ki naj bi bile predvidene za poseg v okviru urejanja parka ob Pekrskem potoku. Na občini so pozvali projektanta, da preveri možnost prilagoditve projekta, da bi se odstranitvi dreves izognili. Poglejmo še nekaj tujih novic. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom zahodnega Nila od 2 tednih več kot podvojilo, je danes poročila grška zdravstvena agencija EODI. Do konca julija so zabeležili 42 do 12. avgusta pa že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komarji. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so

vsi starejši od 65 let. Na območjih v Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, torej približno tretjina Evropejcev, bodo danes temperature presegle 35 stopinj Celzija. Medtem ko se vročinski val na celini še stopnjuje, vremenoslovci tako visoke temperature znova napoveduje v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in tudi Veliki Britaniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Primer nezakonitega odlaganja več 10.000 ton nevarnih odpadkov Liki se zaostruje. Po ocenah hrvaškega političnega analitika Žarka Puhovskega bi lahko šlo za eno najhujših političnih kriz vlade premijera Andreja Plenkoviča, na kateri med tem opozarjajo, da bi odpadki lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do morja oziroma do Senja ter otokov Pag in celo Rab. Ukrajinska vojska ponoči z več 100 droni oziroma brezpilotnimi letalniki izvedla nove napade na cilje v Rusiji in zasedenem polotoku Krim. Iz slednjega poročajo o smrti 5 ljudi v eksploziji po ukrajinskem napadu, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Sicer pa sta Ukrajina in Rusija danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24, poroča tuje tiskovne agencije. Šport. Španija bo kot prvo od 5 velikih nogometnih lig v Evropi začela sezono 2026-27. Ta konec tedna na začetku prihodnega je na sporedu okrnjen prvi krog. Saj so klubi, ki so imeli igralce v zaključni fazi svetovnega prvenstva, dobili dodaten čas za priprave. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 31, na Primorskem pa okoli 35 stopinj. Jutri bo tudi jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne jutri okoli 30, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Še vedno je veljavi opozorilo, da danes in jutri bo na Primorskem velika toplotna obremenitev in na delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutni vremenski podatki in temperature po Sloveniji oziroma zabeleženi so bili dobro uro nazaj ob 14. uri, posod je bilo glavnem jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 34 stopinj, Celje 29, Črnomelj jasno 30, Kočevje 29, Kredarice pretežno jasno 15, letališča Cerkljub Krki jasno 30, Edvarda Rusane Maribor 27, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 30, Portorož jasno 35, Lisca 23, Ljubljana jasno 31, Murska Sobota 29, Postojna tudi 29, Slovengradec jasno 28, na Voglu bilo jasno in prijetnih 19 stopinj, v Novem mestu pa jasno in že 30 stopinj Celzija. Razmere na cestah so številni zastoji, saj smo sredi glavne turistične poletne sezone. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico zastoj proti Ljubljani na posameznih odsekih. Potem na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, še vedno dolg približno 2 km. Za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Gneče na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Potem je zastoj od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami tudi gneča in pa predelovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj so tudi na cestah Srmin-Koper, Celje-Vojnik in Lesse-Bled. Na cesti Stahovica-Gorni grad pri podlomu pa je polovična zapora zaradi prometne nesreče, bodite previdni. Na portalu promet.si, kjer so objavljene informacije o zaporah cest zaradi del po Sloveniji, so še opozorili, da zaradi praznika, ki bo v soboto, torej 15. augusta, bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer med 8 in 22 uro. Če se bo kaj ustavilo, boste opazili karkoli posebnega na naših cestah, tudi radarsko kontrolo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. Točno 9 minut je čez 15, to pa so bile popoldanske novice na Radiju Sraka iz Novega mesta.

Ura je 15 in 15 minut, še vedno poslušamo glasbo po vašem izboru, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. No, uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Veliki Trn, pa obveščamo, da vode ni več potrebno prekuhavati. Hvala za razumevanje, so sporočili iz Kostaka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
1: Lojze, odmekni se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit!
2: Pa kdo ne more vode?

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popimo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Žena pošlje moža na tržnico, naj kupi kilogram polžev, da bodo imeli za kosilo francosko specialiteto. Mož se odpravi na pot, vendar na poti iz tržnice sreča prijatelja, ki se že dolgo nista videla. Po kratkem pogovoru zavijeta v bližnjo gostilno in se ga napijeta. Pozno zvečer se mož z vrečko polžev vrne domov, pred vhodnimi vrati zloži polže na tla in pogumno pozvoni. Žena vsa razjarjena, odpre vrata in še preden odpre usta, mož pogleda polže in reče: "No, pojdite, polžki moji, že tako smo pozni."

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 17. avgusta od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje pod gozdom na izvodu Sončna pot. In distribucijska enota Kočevje in nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 17. avgusta od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Ratike 06401 izvod 3 SOR 2 Šinkovec.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zabudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

16 je bila ura, stanova lovih radija Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za popovdanske novice. Domače novice. Zaradi dalj časa trajajočih visokih temperatur in pomankanja padavin se lahko v površinskih vodah in ob njih razraščajo alge in cianobakterije. Monitoring strokovne službe izvaja na 49 odsekih različnih slovenskih rek, jezer in morja, veliko priljubljenih kopališč pa vzorčeno ni vključenih. Na takšnih kopališčih Nacionalni inštitut za javno zdravje kopanje odsvetuje. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Rjavec. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogu zbornice, da bi v kmetijstvo rešili, kar se rešiti da. Po večdnevnem gašenju požara nad srednjim vrhom današnji pregled območja ni več kazal kritičnih žarišč. Gasilci bodo požarišče še naprej nadzorovali, druge aktivnosti pa trenutno na požarišču niso potrebne, je za Slovensko tiskovno agencijo povedal poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar, ki upa, da je potalni požar sedaj vendarle pogašen. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri imetnikih vodnih dovolenj. Dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili za STA na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Pristojna inšpekcija zaradi hidrološke suše od 7. avgusta poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodno dovoljenje, prav tako pa prednostno obravnave prijave, ki se nanašajo na nedovoljen odzem vode iz vodotokov. Kot so pojasnili za STA, so v tem času uvedli 18 nadzorov, v primeru ugotovljenega nezakonitega odzema pa uvedijo tudi prekrškovni postopek. Obravnavajo tudi prijavo ribiške družine Koper zaradi nezakonitega črpanja vode z reke Rižana, so povedali za Slovensko tiskovno agencijo. Pripad prijav je zelo velik, so pa kadrovsko omejeni, saj trenutno območje celotne države pokrivale 9 inšpektorjev od skupno 12. Vodnatost rek in vodotokov je zaradi suše nižja od običajne v tem letnem času, nekateri manjši izviri pa so še presahnili. Da na terenu zaznava ekstremno povečane črpanje vode s potopnimi črpalkami iz trug za zalivanje in namakanje, a brez vodnega dovoljenja je odzem vode iz vodotokov prepovedan, so opozorili tudi na direkciji za vode. V javnosti je torej odmeval poziv ribiške družine Koper k prenehanju črpanja vode iz reke Rižan in njenih mlinščic. Nekateri kmetje so namreč na črno črpali vodo za zalivanje predelkov, kar je povzročilo padec pretoka in segrevanje vode. Ribiška družina Koper je opozorila na hude posledice takšnih praks za rečni ekosistem, saj nizka gladina in pretoki ter posledično segreta voda pomenijo padec osebnosti kisika v vodi, kar povzroča ogromen stres za ribe in druge vodne organizme. Za izključno zakonito črpanje vode na podlagi veljavnih vodnih dovoljenj se sicer zauzemajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Uporabniki morajo nujno spoštovati zakonodajo, so za STA podarili na zbornici, ob tem pa so pozvali k sistemski ureditvi brez vodo, pri čemer vladi predlagajo pospešitev vlaganj v namakalne sisteme in gradno zadrževalnikov. Država mora poenostaviti postopke in povečati sredstva za kmete, so še dodali. Komisija za preprečevanje korupcije oziroma KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivavšek, so za STA navedli na KPK-ju. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od včeraj

Danes posredovali v 89 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 277 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in kršitelju cestno-prometnih predpisov zasegli moped. Posredovali so tudi zaradi 29 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Šentjerneju kršitelja pridržali. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, lahke telesne poškodbe, nasilje v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in tatvin. Posredovali so tudi zaradi iskanja pogrešenih oseb, kurjenja v naravnem okolju, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Pa še nekaj tujih novic. Sumljiv predmet, ki so ga danes našli na železniških tirih v bližini mesta Trojklinen na Bavarskem, naj bi bil nastavljen zato, da bi povzročil motnjo v prometu, danes poročila policija. Ta je v pomoči protiobrambne enote izvedla preiskavo, s katero je ugotovila, da predmet ni vseboval razstreliva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Blizu letovišča Fethiye ob Egejskem morju na jugozahodu Turčije je danes na turistični ladji izbruhnil požar, zaradi česar je moralo splovilo v morje skočiti 115 ljudi, med njimi otroci in člani posadke, poročanje lokalnih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA. Vzrok požara za zdaj ni znan. Po poročanju zasebne tiskovne agencije Demi Rören je zagorela v ladijski kuhinji, ogen pa se je hitro razširil po plovilu, zaradi česar so se potniki in člani posadke z rešilnimi jopiči morali zateči v morje. Na kraj dogodka so napotili enote obalne straže in pomorske policije, reševanje ljudi iz morja pa so se pridružile tudi ladje v bližini. Hormuška ožina je tako kot v preteklosti pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, danes poročila iranska vojska, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v sredo zatrdil, da je ta strateška pomembna plovna pot pod ameriškim nadzorom. V Teheranu so njegove trditve označili za laži in izmišljotine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom zahodnega Nila v dveh tednih več kot podvojilo, je danes poročila grška zdravstvena agencija EODI. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komarji. Za posledicami doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Na območjih v Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi oziroma približno tretjina Evropejcev, bodo danes temperature presegle 35 stopinj Celzija. Medtem ko se vročinski val na celini še stopnjuje, vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in tudi Veliki Britaniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Primer nezakonitega odlaganja več 10.000 ton nevarnih odpadkov v Liki na Hrvaškem se zaostruje. Po ocenah hrvaškega političnega analitika Žarka Pohovskega bi lahko šlo za eno najhujših političnih kriz vlade premijera Andreja Plenkoviča. Nekateri med tem opozarjajo, da bi odpadki lahko grozili kakovost pitne vode vse do morja oziroma do Senja ter otokov Pak in Rab. Ukrajinska vojska je ponoči z več sto droni izvedla nove napade na cilje v Rusiji in zasedenem polotoku Krim. Iz slednjega poročajo o smrti 5 ljudi v eksploziji po ukrajinskem napadu, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Sicer pa sta Ukrajina in Rusija danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je začela priprave na drugi letošnji izziv sezone Evropsko prvenstvo. Izbranci selektorja Fabija Solija so po zgodovinski bronasti medalji v Ligi narodov imeli nekaj dni počitka, preden so znova zavihali rokave v črnuški dvorani. Kot poudarjajo v slovenskem taboru, bo tudi za Evropsko prvenstvo glavni cilj medalja. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo jasno, piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 31, na Primorskem pa okoli 35 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje jutrišnje dnevne okoli 30, na Primorskem pa še vedno do 35 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine. Prevladovalo bo jasno vreme, ob severnem Jadranu bo pihala po večini šibka burja, vročina bo nekoliko popustila. Vremenska slika.
nad večjim delom Evrope območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda preteka k nam razmeroma topel in zelo suh zrak. Obeti. V soboto bo pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo pa bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev in v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še vremenski podatki in temperature po Sloveniji zabeleženi so bili v 15. uri, posod je jasno ali pa pretežno jasno, bile pri Novi Gorici 34 stopinj, Celje 30, Črnomelj 31, Kočevje 30 stopinj, Kredrica pretežno jasno 16, letališča Cerkljub Krk jasno 30, Edvarda Rusena Maribor jasno 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Portorož jasno 34, Lisa jasno 24, Ljubljana 31, Murska Sobota 29, Postojna jasno 30, Slovengradec 28 in na Novem mestu je jasno pri še vedno 31 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Zastoj so na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je še vedno zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km. Za Kranjsko goro priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zaradi kontrole prometa na avstrijski strani pa občasno zapira predor proti Avstriji. Gneče tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami. Zastoj od Slovenskih Konjic proti predoru Gola Rebro, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami ter gneče tudi pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj so na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesje-Bled. Na primorski avtocesti pa je zaradi prometne nesreče oviran promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Točno 12 minut je čez 16. Na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: Бернарда, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš vsakdanjik. Poletje je čas druženja, glasbe in prireditev, ki povezujejo ljudi. Ena takšnih je tudi tamburanje v Kosteli, ki je v zadnjih časih postalo prepoznavno kulturno in turistično srečanje na skrajnem jugu Slovenije. Kaj letos prinaša prireditev, kako potekajo priprave in zakaj je Kostel vse bolj zanimiva destinacija za obiskovalce, bomo izvedeli v naslednjih minutah. Predstavitev prireditve Tamburanje v Kosteli ter kraja Kostel je pripravila direktorica občinske uprave in vršilka dolžnosti direktorice na Zavodu za kulturo in turizem Kostel gospa Jerneja Jurca. Letošnje tamburanje v Kosteli 2026, ki bo potekalo v petek in v soboto 14. in 15. avgusta na prireditvenem prostoru pri Fari v Kostelu, tudi letos prinaša tisti pravi prepoznavni poletni utrip skrajnega juga Slovenije. Organizatori so pripravili bogat dvodnevni preplet vrhunske etno in zabavne glasbe, ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in etnoloških posebnosti. Obiskovalci lahko od petka od 20. ure oziroma slovesnega odprtja naprej pričakujejo velika koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta. V soboto pa tudi tradicionalni kostevski sejem povorko v ljudskih oblačilih, veliko veselico skupino Dupljak pa vse do zabavnih družabnih iger na vaški olimpijadi ter pestrega programa za najmlajše. Po besedah gospe Jurca vsako leto poskušajo dodati nekaj novega, a hkrati ohranjati tisto jedro, zaradi katerega se ljudje tako radi vračajo. Letos je prireditev posebna predvsem po izjemno močni glasbeni povezavi med domačimi izvajalci in gosti ter še bogatejšem etnološkem delu. Poseben poudarek zopet dajejo medgeneracijskemu in medobčinskemu sodelovanju skupaj z občino Kočevje. Namreč letos organizirajo tudi vaško olimpijado, kjer je celotno dogajanje zasnovano tako, da se aktivno lahko vključi čim večjo skupino obiskovalcev, ne le kot opazovalce, ampak kot del kostevskega utripa. Pa še nekaj besed o programu. Glasbeni program je letos resnično vrhunski. V petek 14. avgusta po sveti maši in koncertu Marijinih pesmi sledi uradno otvoritev, nato pa veliki koncert njihovih domačih prifarskih muzikantov, ki bodo na odru gostili klapo Rajta iz Ribnice in pevko Lucijo Marčič. Večer bo samostojnim koncertom zaokrožila klapa Rajta. V soboto, 15. avgusta, pa obiskovalce poleg kostevskega sejma in povorke v ljudskih oblačilih čaka še prej omenjena in vedno zabavna vaška olimpijada, večer pa bodo sklenili na pravi kostevski veselici skupino Dupljak. Za otroke bo oba dneva med 11. in 19. uro organiziran poseben otroški kotiček z animacijami in delavnicami. Tamburaška glasba je po besedah direktorice občinske uprave in vodje direktorata direktorice na Zavodu za kulturo in turizem Kostel Jerneje Jurca zapisana v genetiki Kostela in celotne regije. Danes je njen pomen morda še večji kot kadarkoli prej, saj v poplavi modernih instantnih zvokov predstavlja sidro kostevske identitete. Tamburica ni le inštrument. Je glas preteklosti, ki povezuje sedanje rodove, ohranja specifično kostevsko narečje in prenaša zgodbe njihovih prednikov. ko slišite zven tambure, začutite dušo teh krajev in izjemno ponosni smo, da jo skozi to prireditev lahko uspešno prenašamo tudi na mlajše generacije, dodaja Jurca. Privoščimo si malo kostevske glasbe. Tamburaška skupina Dupljak, nato pa bomo nadaljevali s predstavitvijo prireditve Tamburanje v Kosteli.

Na valovih novomeškega radija Sraka spremljate oddajo Naš vsakdanik ter predstavitev prireditev Tamburanje v Kosteli, ki bo ta konec tedna potekala v Fari pri Kostelu. Dogajanje bo za obiskovalce prireditev po besedah Jerneje Jurca izjemno raznoliko. Sobota je tradicionalno rezervirana za kostelski sejem, kjer se predstavljajo lokalni obrtniki z domačo in umetnostno obrtjo ter suho robo. Čudovit dogodek je povorka v ljudskih oblačilih in predstavitev folklornih skupin. Veliko smeha in tekmovalnega duha bo prinesla vaška olimpijada, kjer se bodo skupine pomerile v zabavnih, tradicionalnih kmečkih igrah. Seveda pa nihče ne bo čel lačen in žejen, saj bosta na voljo tudi tradicionalna jagenček in odojek z ražnja. Brez sodelujočih skupin in posameznikov na pa prireditve Tamburanje v Kosteli preprosto ne bi bilo. Kostel je ena najmanjših slovenskih občin, zato je prav vsak par pridnih rok neprecenljiv. Domača gasilska, kulturna in turistična društva ter številni prostovoljci so v krajih pravo srce vsake prireditve. V organizacijo vložijo ogromno svojega prostega časa, energije in ljubezni do domačega kraja. Ta dogodek je dokaz, kako močna in povezana je njihova lokalna skupnost, ko stopijo skupaj, še dodaja gospa Jerneja Jurca. Takšni turistični dogodki, kot je Tamburanje v Kosteli, so velikega pomena tudi za predstavitev kraja. Kostel je skriti dragulj Slovenije, kjer se čas malce upočasni. To je pokrajina neokrnjene narave, mogočnih gozdov in čudovite divje reke Kolpe. Nad vsem tem pa kot ponosen stražar kraljuje njihov mogočni grad Kostel. So občina z izjemno bogato zgodovino, unikatnim narečjem in predvsem z odprtimi, gostoljubnimi ljudmi, ki vsakega popotnika sprejmejo z odprtimi rokami, dodaja Jurca. Obiskovalci Kostela so najbolj očarani nad dvema stvarema. Pristnim mirom in neokrnjeno naravo. Kdor pride v Kostel, začuti tisto pravo, neponovljivo tišino, ki jo v mestih pogrešajo. Izjemno jih navduši čista reka Kolpa, ki poleti vabi k osvežitvi, ter mistični ambient gradu Kostel. Takoj zatem pa vedno izpostavijo pristno toplino domačinov in dejstvo, da v Kostelu turizem ni industrija, ampak osebno srečanje, je povedala Jerneja Jurca. In česa ne smete zamuditi, če pridete v Kostel za konec tedna? Vikend v Kostelu mora vključevati tri obvezne znamenitosti. Prva je vsekakor voden ogled gradu Kostel, s katerega se odpira čudovit razgled na celotno dolino. Druga je preživljanje časa ob ali na reki Kolpi, naj si bo to sproščanje na obali ali pa kolesarjenje po obrečnih poteh. Tretja stvar pa je obisk kakšnega od njihovih turističnih ponudnikov, kjer preprosto morate poskusiti domače kostelske dobrote in začutiti lokalni utrip. V Zavodu za kulturo in turizem Kostel se zavedajo, da sta kultura in turizem neločljivo povezana. Skozi celo leto se trudijo, da vsak kulturni dogodek umestijo v naravne in zgodovinske kulise, kot so dogodki na gradu ali ob reki Kolpi. Obiskovalcem kulturnih prireditev vedno ponudijo celostno izkušnjo. Povezujejo jih z lokalnimi ponudniki, nastanitev, gostinci in vodniki. S projekti obnove kulturne in naravne dediščine in novimi tematskimi potmi skrbijo, da kulturna dediščina živi vsak dan, ne le med večjimi festivali. Ponovno prisluhnimo glasbi z občine Kostel, pri Farski muzikanti.

Poslušate Poletni radio Sraka. Na frekvenci radija Sraka 94,6 MHz nadaljujemo z oddajo Naš vsakdanik in predstavitvijo prireditve Tamburanjeva kosteli, ki jo je pripravila direktorica občinske uprave in vršilka dožnosti direktorice na Zavodu za kulturo in turizem Kostel gospa Jerneja Jurca. V občini Kostel pa je živahno skozi vse leto, ne samo ob tej avgustovski prireditvi. Na Zavodu za kulturo in turizem Kostel izpostavljajo naj dogajanje na samem gradu Kostel, kjer med poletjem organizirajo različne gledališke predstave, stand-up večere in koncerte pod zvezdami. Skozi leto se večkrat zvrstijo tudi drugi manjši dogodki, koncerti, kulinarični dnevi in pohodi, ki povezujejo naravo in kulturo povzema Jurca. Obiskovalci in turisti danes vse bolj iščejo manjše, pristne in primernejše turistične destinacije. Ta trend močno občutijo tudi v Kostelu. Masovni turizem ljudi izčrpa, zato sodobni popotniki iščejo umik od ponorelega vsakdana, intimo in avtentičnost. Ljudje si želijo obiskati destinacije, kjer se lahko povežejo z naravo, se pogovarjajo z domačini in začutijo utrip kraja brez gneče. Kostel jim ponuja natanko to, pobeg, kjer lahko napolnijo baterije v miru in tišini, dodaja direktorica Jurca. Največji izziv pri organizaciji takšnih dogodkov in razvoju turizma v tako posebnem okolju je vsekakor majhnost in omejena infrastruktura. Ker so majhna občina, imajo omejena finančna in kadrovska sredstva, dodaja Jurca. Drugi veliki izziv pa je, kako razvijati turizem in privabljati obiskovalce, a hkrati strogo varovati naravo in ohraniti tisto pristnost, zaradi katere so tako posebni. Ne želijo si postati masovna destinacija. Njihov cilj je trajnostni, butični turizem, kar pa zahteva veliko premišljenega dela in usklajevanja. Za ekipo zaposlenih v Zavodu za kulturo in turizem v Kostelu je tamburanje vrhunec poletnega dogajanja. Ogromno jim pomeni to, da ko vidijo obilico nasmejanih obrazov, ko se zdomci vrnejo domov in ko ljudska glasba znova odmeva po dolini. Pri delu jih najbolj veseli prav ta trenutek, dodaje direktorica Jurca, ko vidijo, da je ves njihov trud mesecev priprav poplačan z dobro voljo obiskovalcev, druženjem in zavedanjem, da skupaj ohranjajo nekaj posebnega in preprosto čudovitega. In zakaj je letos priporočljivo obiskati prireditev Tamburanjeva kosteli in obenem odkriti lepote Kostela? Organizatorji prireditve vas prisrčno vabijo ta konec tedna, v petek 14. in v soboto 15. avgusta, da pozabite na vsakodnevne skrbi in zavijete v Kostel. Pridite po dozo pristnega gostoljubja, zapojte s prifarskimi muzikanti, klapo rajta in se udeležite velike kostelske veselice skupino Dupljak. Čez dan pa uživajte v čudoviti naravi ob reki Kolpi in raziščite njihov skrivnostni obnovljeni grad Kostel. Tamburanjeva kosteli je dogodek brez vstopnine z obilo dobre energije, tradicije in veselja. Obljubljajo vam, da boste ob njih odšli kot njihovi prijatelji. Dobrodošli v kosteli. Če torej še nimate načrtov za prihodnje dni, morda je prav Kostel prava izbira. Zaradi glasbe, gostoljubnosti in čudovite narave. Predstavitev prireditve Tamburanjeva kosteli in občine Kostel je pripravila direktorica občinske uprave in vršilka dožnosti direktorice na Zavodu za kulturo in turizem Kostel gospa Jerneja Jurca.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev. Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Boljše prilke nej, ko je Jernejevo v Šentjernej. Sobota, 15. avgust, ob 9:30, 20. Jernejev kolesarski maraton. Jernejevo, praznik občine Šentjernej.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
10: Enkrat je bilo eno jajce. In potlej je bil en piščanc. Je rasel in bil smerom večji. En dan se podal je na klanc. Na klanci

objavila občina. Pri svetilniku tako kopanja že danes ne bodo več odsvetovali. Do pregleda danes vzetih vzorcev pa kraj postaja za kopanje pri delfinu. Zaradi dalj časa trajoči visoki temperatur in pomankanje padavin se lahko po površinskih vodah in ob njih razrašče alge in cianobakterije. Monitoring strokovne službe izvaja na 49 odsekih različnih slovenskih rek, jezer in morja. Veliko priljubljenih kopališč pa vzorčenje ni vključenih. Na takšnih kopališčih Nacionalni inštitut za javno zdravje kopanje odsvetuje. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Rjavec. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogu zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Sekretarka Rjavec se je danes na terenu okolici Domžal seznanila s sušnimi razmerami, ki so, kot je podarila, resnično pereče, zato bo k pomoči kmetom pristopila tudi država. Na ministrstvu smo že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prvo izplačila začela konec tega meseca. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojil in goriv pa tudi snujemo ukrepe. Na evropski ravni smo dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno že nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi, je dejalo v izjavi za medije ob robu ogleda. Sredstva za pomoč po lanskoletni suši in pozebi so zagotovljena iz različnih virov. Vlada je na predlog kmetijskega ministrstva za odpravo posledic lanske suše zagotovila 8,45 milijona evrov. Podlogo o finančni pomoči za odpravo posledic škode kmetijstvu zaradi pozebe 2025 je bilo izdanih 62 odločb v višini nekaj več kot 328 tisoč evrov. Po programu odprave posledic škode zaradi lanske pozebe pa je za izplačilo pomoči namenjenih 4,5 milijona evrov. Poleg tega Evropska komisija za nadomestilo izpada dohodka v pridelavi jabolk zaradi pozebe namenila 2,8 milijona evrov, pri čemer je odlok v javni obravnavi, so danes z ministrstva sporočili za Slovensko tiskovno agencijo. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela novelo uredbe o štipendiranju v organih državne uprave. Glavni namen novele je zagotoviti enotno uporabo meril za enostavnejšo in učinkovitejšo izvedbo digitalnega postopka dodeljevanja štipendij pred centrom za kadre. Vlada je sprejela tudi sklep o povračilu upravičenih intervencijskih stroškov nastalih ob izvajanju nujnih ukrepov pri zaščiti, reševanju in pomoči prizadetim občinam ob junijskem neurju občinah Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri imetnikih vodnih dovolenj, dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili za STA na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Pristojna inšpekcija zaradi hidrološke suše od 7. avgusta poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri zavezencih, ki imajo vodno dovoljenje. Prav tako pa prednostno obravnava prijave, ki se nanašajo na nedovoljen odzem vode iz vodotokov. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, so v tem času uvedli 18 nadzorov. V primeru ugotovljenega nezakonitega odzema pa uvede tudi prekrškovni postopek. V javnosti odmeval poziv ribiške družine Koper o prenehanju črpanja vode iz reke Rižane in njenih mlinščic, kajti nekateri kmetje so na črno črpali vodo za zalivanje pridelkov, kar je povzročilo padec pretoka in segrevanje vode. Ribiška družina Koper je opozorila na hude posledice takšnih praks za rečni ekosistem, saj nizka gladina in pretoki ter posledično segreta voda pomenijo padec osebnosti kisika v vodi, kar povzroča ogromen stres za ribe in druge vodne organizme. Za izključno zakonito črpanje vode na podlagi veljavnih vodnih dovoljenj se sicer zauzemajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Uporabniki morajo nujno spoštovati zakonodajo, so za STA podarili na zbornici. Ob tem pa so pozvali k sistemski ureditvi preskrbe z vodo, pri čemer vladi predlagajo pospešitev vlaganj v namakalne sisteme in gradno zadrževalnikov. Država mora ponastaviti postopke in povečati sredstva za kmete, so še dodali. Inicijativa Mestni zbor je pozvala mestno občino Maribor k ohranitvi treh odraslih lip, ki naj bi bile predvidene za poseg v okviru urejanja parka o Pekarskem potoku. Na občini so pozvali projektanta, da preveri možnost prilagoditve projekta, da bi se odstranitvi dreves izognili. Občina Sevnica

sodelovanje z inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje vabi na brezplačno usposabljanje prostovoljcev za vodenje skupin in družabništvo za kakovostno staranje. Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo del svojega časa nameniti starejšim, prispevati k kakovostnejšemu življenju v lokalni skupnosti ter pridobiti znanje in veščine za prostovoljsko delo. Osnovni namen usposabljanja je krepitev socialnega zdravja, medgeneracijskega povezovanja in dobrih medosebnih odnosov. Udeleženci bodo spoznali vsebine z področja kakovostnega staranja, pridobili praktično znanje za vodenje skupin starejših ali družabništvo ter podporo pri nadaljem prostovoljskem delu. Usposabljanje je primerno tako za nove kot tudi za že dejavne prostovoljce. Usposabljanje se izvaja v okviru projekta Elevate programa Interreg Podonavje, za občano občine Sevnica pa je brezplačno. Pred začetkom usposabljanja boste organizirani dve uvodni informativni srečeni, in sicer 8. septembra ob 17. uri ter 22. septembra ob 15. uri v Mladinskem centru Sevnica, so včeraj sporočili Sevniška občine. Poglejmo še nekaj tujih novic. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi po številu smrti lahko presegel doslej najbolj smrtonosen izbruh te bolezni, je v sredo opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe, umrlo pa je več kot 2100 ljudi, saj je smrtnost kar 50-odstotna. Sumljiv predmet, ki so ga danes našli na železniških tirih v bližini mesta Treuhlinden na Bavarskem, naj bi bil nastavljen zato, da bi povzročil motnje v prometu, je danes poročila policija. Ta je pomoči proti bombne enote izvedla preiskavo, s katero ugotovila, da predmet ni vseboval razstreliva. Blizu letovišča Fetije ob Egejskem morju na jugozahodu Turčije je danes na turistični ladji izbruhnil požar, zaradi česar je moralo splovilo v morje skočiti kar 115 ljudi, med njimi otroci in člani posadke. Poročanje lokalnih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA. Vzrok požara za zdaj ni znan. Po poročanju zasebne tiskovne agencije Demi Rören je zagorelo v ladijski kuhini, ogenj pa se je hitro razširil po plovilu. Zaradi česar so se potniki in člani posadke z rešilnimi jopiči morali zateči v morje. Na kraj dogodka so napotili enote obalne straže in pomorske policije. Reševanje ljudi iz morja pa so se pridružile tudi ladje v bližini. Hormuška ožina je, tako kot v preteklosti, pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, je danes poročila iranska vojska, potem ko je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump v sredo zatrdil, da je ta strateško pomembna plovna pot pod ameriškim nadzorom. V Teheranu so njegove trditve označili za laži in izmišljotine. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom zahodnega Nila v dveh tednih več kot podvojilo, je danes poročila grška zdravstvena organizacija IODI. Do konca julija so zabeležili 42 do 12. avgusta pa že 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24, poročajo tuje tiskovne agencije. Sicer pa je ukrajinska vojska po noči z več 100 droni izvedla nove napade na cilje v Rusiji in zasedenem polotoku Krim. Iz slednjega poročajo smrti 5 ljudi v eksploziji po ukrajinskem napadu. Judovski naseljenci na zasedenem zahodnem bregu so v nedeljo začeli z obleganjem palestinske vasi Kusra južno od Nablusa, zaradi česar njeni prebivalci nimajo dostopa do osnovnih dobrin. V sredo so tam posredovali izraelski vojaki, ki po lastnih navedbah tudi danes ostajajo na območju. Naseljenci medtem še vedno blokirajo dostop do vasi. Obsežen gozdni požar med zveznima državama Kalifornija in Nevada divja na več kot 30 tisoč hektarjih površine, ocenjuje Kalifornijska služba za požare Call Fire. Oblasti so zaradi požara, ki je izbruhnil konec prejšnjega tedna, evakuirale več naselij in aretirale neko žensko, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je začela priprave na drugi letošnji izziv sezone, Evropsko prvenstvo. Izbranci selektorja Fabija Solija so po zgodovinski bronasti medalji v Ligi narodov imeli nekaj dni počitka, preden so znova zavihali rokave v Črnuški dvorani. Kot podarijo v slovenskem taboru, bo tudi za Evropsko prvenstvo glavni cilj medalja.
Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Zarko Jorgič pa se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmoju je v drugem krogu premagal Belgica Cedrika Nojtinka s 3-0 v nizih. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Pozno popoldne bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature so od 28 do 32, na Primorskem pa okoli 35 stopinj. Zvečer in po noči bo še naprej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem pa okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem pa še vedno do 35 stopinj. Obeti. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo pa bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na Gorenjski avtocesti je med Brodom in Šmartnim proti Kranju zaradi nesreče oviran promet, nastaja zastoj. Občasno zapirajo predor Šentvid proti Kranju, bodite previdni. Zastoj je na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani oziroma so zastoj na posameznih odsekih. Zaradi kontrole prometa na avstrijski strani občasno zapirajo predor proti Avstriji. Gneče tudi na Štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Ljubljano in Domžalami. Zastoj od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro, pa med počivališčem Zime in Slovenskimi Konjicami ter pred delovno zaporo pred Šentiljem proti Avstriji. Gneče še na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled. 12 minut je čez 17, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Škoda 6 slabe 4 minutke, nu robu po 6 popovdne. Poslušali smo Krimske lisjake, na željo naše poslušalke Milena, ki je pisala preko Facebooka. Nije tudi lepo vračam pozdrave tam nad Mirensko dolino. Naslov pesmi pa bil Najin čas. Takole preko elektronskega naslova se je oglasila tudi Mojca, pravi, da uživa, ko ni preveč vroče. In bi rada slišala Čuke, mi gremo pa na morje. Tako, če bo pa še kdo poklical, predvsem tisti, ki že nekaj dni niste, pa ste to tudi odprti nekaj minut naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800 za vaše glasbene želje, pa še vedno lahko pišete tudi vsi Facebookeri in pa pošljete elektronsko sporočilo, seveda, če imate svoj elektronski naslov na studioafna@radiosraka.com.

0: Takole, predem sedem klicem, še naši zvesti poslušalki Damjan iz Ivančne Gorice sporočam, tako da smo prejeli, se verjetno že kdo od sodelovcev povedal, ko mene ni bilo, ko sem bil na dopustu, njeno kartico iz morja, iz enodnevnega kopanja, tole je iz Izole, tako Damjana, hvala za tele pozdrave morske, se slišiva. Evo, nekdo pa čaka za glasbeno željo, dobar dan. Ja, kaj pa Nada je bila kaj na morju, ali ne?
1: Nada, ne, Nada pa ni za na morje.
0: Kakšen lavor? Pa malo soli, vodo?
1: Bazen.
0: Bazen, ja, tudi to je super. No, sej, danes ni tako prevroče, ne?
1: Ja, ne.
0: Ja, samo 31 v navednicah, samo.
1: Samo, ja.
0: Še vedno je vroče, ja. Sploh na soncu, ne, tako da se treba kar sence držati. Jutro so pa saj hladno, se pa da vse prezračiti, preluftati.
1: Ja, je že zvečer, pozno zvečer se odprem.
0: Tako, vse prav, ja.
1: Tudi je celo noč odprto,
0: tudi jaz,
1: pa zjutraj pa zaprem.
0: Tako, tudi mi imamo doma, celo noč vse odprto, pa tudi če kaj preleti notri, me nič ne moti, samo da je sve zrak.
1: Tudi, ja, pa ti kaj so za dve noge preleti.
0: Tudi že na toper je preletel.
1: Ja.
0: Resno, ja. Pa je potem krožil
1: se. Pa nas pa, veste, kdo pa nas leti? V dnevku so vrata malo odprta, lastovke.
0: A, super.
1: No. Ja, ohodniki na kuhno pridijo.
0: No, lepo, evo, vam prinašajo srečo.
1: Ja.
0: Hiši. Kaj boste pa poslušali, Nada?
1: Bosem okna okrog, Lojza Gorevc.
0: Evo, pa sem šel tudi jaz malce bosem, ampak samo od brisače do morja, tistih par metrov.
1: A jaz pa rada bosa hodim.
0: Drugače pa ja, ne, sem šel kar v taki posebni copati za vodo, ker so tudi morski ješki, se tam na Hrvaškem, recimo na Krku. To sem bil že konec junija, takrat, ko je bilo tist prvi vročinski val, je bilo zelo, zelo vroče, tudi v senci.
1: Jaz pa rada bosa hodim.
0: Aha, ja, pač, ja? Tako je. Vse je zdravo, ne?
1: Prav Lojza ogoril, da je zdravo, sloh pa pokupuj.
0: Ja.
1: Prav pokupljivi.
0: Vsak ve zase. Jaz rad, ko hodim obut v tej pohodniški obutvi, pa grem vsak dan par kilometrov, če le morem, naredim. Po naravi. Nada, lepo se imejte.
1: Ajde, lepo zdrav. Malo
0: ja, srečno nasvidenje, še vedno tale vaša telefonska linija malce nagaja, ne vem, mogoče tudi dvoročina nekaj brni. Ja, nič, gremo kar poslušati, torej Polka, Bosonokno krok in Lojze Ogorevc.

0: 17 ura in takole, bože, 36 minut, poslušate glasbene želje na Radio Sraka, telefonski številki sta še vedno odprti, 073322100 in pa 073322800, na voljo je tudi naš elektronski naslov studio@radiosraka.com, pa seveda tudi naša Facebook stran za vse, ki uporabljate to družbeno omrežje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Andrej.
0: Kaj boste poslušali, Andrej?
1: Poslerjože.
0: Kratko, drnato.
1: Ja.
0: Lepo se imejte, Andrej.
1: Adio.
0: Srečno, nasvidenje. No, kopalna sezona je polnem teku, poskrbite za svojo varnost, so sporočili pred dnevi iz policije. Torej, poletni dnevi v brekah, jezerih in v termah privabljajo številne obiskovalce. Policisti policijske uprave Novo mesto opozarjajo na previdnost pri kopanju ter na skrb za varnost osebnih predmetov. V poletni sezoni se namreč poveča tudi tveganje za tatvine na kopališčih in v kampih. Policijske policisti tako tudi letos obiskujo kopališča, kampe in druge priljubljene turistične točke ob rekah na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Obiskovalcem svetuje, kako poskrbeti za svojo varnost in varnost svojih najbližjih, ter kako z nekaj preprostimi ukrepi zmanjšati možnost, da bi postali žrtve kaznivih dejanj. Pri kopanju je pomembno, da ljudje upoštevajo osnovna varnostna priporočila, previdno stopajo v vodo in se pred skoki prepričajo o globini ter morebitnih ovirah pod gladino. Posebno pozornost mora nameniti otrokom, ki naj bodo v bližini vode ves čas pod neposrednim nadzorom odraslih oseb. Policisti tudi opažajo, da obiskovalci kopališč vse bolj upoštevajo preventivne nasvete. Vozila na parkiriščih praviloma zaklepajo, zapirajo okna in v njih ne puščajo vrednejših predmetov. Kljub temu opozarjajo, da so tarče tako pogosto tudi mobilni telefoni, denarnice, torbice in drugi osebni predmeti, ki jih kopalci pustijo brez nadzora na plažah ali travnatih površinah. Skrivanje takšnih predmetov pod brisače ali oblačila namreč ne predstavlja učinkovite zaščite pred tatovi, seveda lopov tat tudi pogleda pod brisačo. Ob obiskih kampov in kopališč policisti lastnikom in upravljavcem predajo tudi preventivna gradiva ter na vidna mesta namešča letake z nasveti za varno in brezskrbno preživljanje poletnih dni. Vsem obiskovalcem kopališč in turističnih krajev želijo prijetno, predvsem pa varno poletje, so pred dnevi v sporočilu za javno zapisali na policijski upravi Novo mesto.
2: Ja?
3: Pošta za podpisat.
2: Oh,

0: Ja, kako urca danes hiti, leti, takole samo še, ja, 18 minut manjka do 18 ure, ko bo ponovno čas za novice, tako da je čas še za en klic, pa preberem sporočilca, ki so prespelo naše elektronske predale. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
1: Marija.
0: Marija, povejte, kaj bo za vas?
1: Rada da od Tavije brajka tebi za rojstni dan.
0: Pa naj bo za vse, ki danes praznujejo.
1: Tako. Pa, če lahko pozdravim.
0: Ajde, na hitro.
1: Pozdravljam pa Cvetko, Božič, pa Marjena. Jih lepo postim pozdrav, pa se ne imate še tako naprej, lepo ko se imate do zdaj.
0: Aha. Ja. Saj jo poznam, saj Cvetko. Uživo. Smo se predlej.
1: Je to nam oba uživo.
0: Ja. Lepo se imajte vsi skupaj.
1: Hvala. Adio.
0: Lep dan še naprej. Nasvidenje. Srečno. Rad bi poslušal glasbo na željo od New Swing Kvarteta, ne vem točnega naslova, želim vsem ostalim lepo popovdne, pa je napisal Klemen iz Trebnjega. Klemen, evo, sem lepo izbral, pa si kar takole približite, bomo kar slišali tisto znano na sončni strani Alp, torej New Swing Kvartet. Najprej pa Polka, tebi z rojstni dan in ansambl Brajka Otavija.

Vročina daje ali že ja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno znižanje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
3: Poletje vabi v Faro pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kostele. V petek bo po sveti maši z Martinom Golobom slovesna otvoritev ter velika koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta. V soboto po sveti maši pripravljajo kostelski sajam, povorko, vaško olimpijado, otroški kotiček in večerno veselico skupino Dupljak. Doživite dva dneva glasbe, tradicije in pristnega kostelskega vzdušja. Več na kostel.si.
2: Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Če imate radi naravo, svež zrak in delo na prostem, je to priložnost za vas. Pokličite jih na 031 356 971 Kmetija Karloček, Šentjernej.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

te E. coli in intestinalnih enterokokov izjemno nizke in občutno pod opustnim pragom, je objavila občina. Pri svetilniku tako kopanje že danes ne bodo več odsedovali. Do pregleda danes vzetih vzorcev pokre postaja tudi za kopanje pri delfinu. Zradi dalj časa trajoči visoki temperatur in pomankanja padavin se lahko v površinskih vodah in ob njih razraščajo alge in cianobakterije. Monitoring oziroma opazovanje strokovne službe izvajo na 49 odsekih različnih slovenskih rek, jezer in morja. Veliko priljubljenih kopališč pa vzorčenje ni vključenih. Na takšnih kopališčih Nacionalni inštitut za javno zdravje kopanje odsvetuje. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Rjavec. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvo rešili, kar se rešiti da. Sekretarka Rjavec se je danes na terenu v okolici Domžal seznanila s sušnimi razmerami, ki so, kot je podarila, resnično pereče, zato bo k pomoči kmetom pristopila tudi država. Na ministrstvu smo že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela konec tega meseca. Glede tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojil in goriv, pa tudi snujemo ukrepe. Na evropski ravni smo dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi, je dejalo v izjavi za medije ob robu ogleda. Sredstva za pomoč po lanskoletni suši in pozebi so zagotovljena iz različnih virov. Vlada je na predlog kmetijskega ministrstva za odpravo posledic lanske suše zagotovila 8,45 milijona evrov. Po odloku finančni pomoči za odpravo posledic škode kmetijstvu zaradi pozebe 2025 pa je bilo izdanih 62 odločb v višini nekaj več kot 328 tisoč evrov. Po programu odprave posledic škode zaradi lanske pozebe pa je za izplačilo pomoči namenjenih 4,5 milijona evra. Poleg tega je Evropska komisija za nadomestilo izpada dohodka v pridelavi jabolk zaradi pozebe namenila 2,8 milijona evrov, pri čemer je odlok v javni obravnavi so danes ministrstva sporočili za Slovensko tiskovno agencijo. Vlada je na današnji dopisni seji sprejela novelo uredbe o štipendiranju organih državne uprave. Glavni namen novele je zagotoviti enotno uporabo meril za enostavnejšo in učinkovitejšo izvedbo digitaliziranega postopka dodeljevanja štipendij pred centrom za kadre. Vlada je sprejela tudi sklep o povračilu pravičenih intervencijskih stroškov, nastalih ob izvajanju nujnih ukrepov pri zaščiti, reševanju in pomoči prizadetim občinam ob junijskem neurju v občinah Komenda in Cerkle na Gorenjskem. Po večdnevnem gašenju požara nad srednjim vrhom današnji pregled območja ni več pokazal kritičnih žarišč. Gasilci bodo požarišče še naprej nadzorovali, druge aktivnosti pa trenutno na požarišču niso potrebne, je za STA povedal poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar, ki upa, da je potalni požar sedaj vendarle pogašen. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri imetnikih vodnih dovoljenj, dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili za STA na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. V javnosti odmeval poziv ribiške družine Koper k prenehanju črpanja vode iz reke Rižane in njenih mlinščic. Nekateri kmetje so namreč na črno črpali vodo za zalivanje pridelkov, kar je povzročilo padec pretoka in segrevanje vode. Ribiška družina Koper je opozorila na hude posledice takšnih praks za rečni ekosistem, saj nizka gladina in pretoki ter posledično segreta voda pomenijo padec osebnosti kisika v vodi, kar povzroča ogromen stres za ribe in druge vodne organizme. Za izključno zakonito črpanje vode na podlagi veljavnih vodnih dovoljenj se sicer zavzemajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Uporabniki morajo nujno spoštovati zakonodajo, so za STA podarili na zbornici. Ob tem pa so pozvali k sistemski ureditvi preskrbe z vodo, pri čemer vladi predlagajo pospešitev vlaganj v namakalne sisteme in gradnjo zadrževalnikov. Država mora poenostaviti postopke in povečati sredstva za kmete, so še dodali na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije.
Občina Sevnica v sodelovali z inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje vabi na brezplačno usposabljanje prostovoljcev za vodenje

skupin in družabništvo za kakovostno staranje. Usposabljanje namenjeno vsem, ki želijo del svojega časa nameniti starejšim, prispevati k kakovostnejšemu življenju lokalne skupnosti ter pridobiti znanja in veščine za prostovoljsko delo. Usposabljanje se izvaja v okviru projekta Elevate programa Interreg Podonovje, za občano občine Sevnica pa je brezplačno. Pred začetkom usposabljanja boste organizirani dve uvodni informativni srečanji, in sicer 8. septembra ob 17. uri ter 22. septembra o 15. uri v Mladinskem centru Sevnica. Sicer pa več informacij najdete na spletni strani občine Sevnica. Na območju Velikih Sel so v nedeljo s pašnika ukradli 22 ovc, lastnik pa je bil oškodovan za okoli 5000 evrov. Kot so na policijski upravi Novo mesto pojasnili za ESTA, so policisti na območju policijske postaje Črnomelj leto so obravnavali že dve tatvini ovac, v katerih je bilo ukradenih 9 živali. Lani so na tem območju obravnavali 2 primera tatvini ovac, v katerih je bilo ukradenih 6 živali. Policisti so po nedavni kraju pravili ogled kraja dejanja ter nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi bodo ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi, so še navedli. Poglejmo še nekaj tujih novic. Na hrvaškem Sadavi pred zalivom Zavratnica na otoku Krk našli truplo Portugalca, ki je zginil sredo po noči še s 3 osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju, poroča hrvaški mediji. 4. pogrešenega še vedno išče, 2 pa so našli živa v sredo. Poljske oblasti so minuli petek prijele Rusa, ki je po navodilih Moskve načrtoval umor ukrajinsko-ameriškega državljana v Varšavi, je danes poročil poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah je to prvič, da se je nekdo po ukazu iz Rusije odločil napasti državljana Združenih držav Amerike na ozemlju članice NATO, poročajo tuje tiskovne agencije. Trenutni izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi po številu smrti lahko presegel doslej najbolj smrtonosen izbruh te bolezni, je v sredo opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Od razglasitve epidemije 15. maja so našteli okoli 4500 primerov okužbe. Umrlo pa je več kot 2000 ljudi, saj je smrtnost približno 50%. Blizu letovišča Fetije ob Egejskem morju na jugozahodu Turčije je danes na turistični ladji izbruhnil požar, zaradi česar je moralo splovilo morje skočiti 115 ljudi, med njimi otroci in člani posadke. Poročanje lokalnih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA. Hormuško žino je tako kot v preteklosti pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, pa je danes poročila iranska vojska, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v sredo zatrdil, da je ta strateško pomembna plovna pot pod ameriškim nadzorom. V Teheranu so njegove trditve označili za laži in izmišljotine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na območjih v Evropi, kjer živi več kot 135 milijonov ljudi, so danes temperature presegle 35 stopinj Celzija, medtem ko se vročinski val na celini še stopnjuje. Vremenoslovci tako visoke temperature znova napovedujejo v zahodni in južni Evropi, zlasti v Franciji, Italiji, Španiji in tudi severna je v Veliki Britaniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bolgarsko mesto Burgas bo gostilo 71. tekmovanje za pesem Eurovizije, ki bo maja 2027, sta sporočili Evropska radiofuzna zveza EBU in bolgarska nacionalna televizija BNT. Glavni oder bo postavljen v areni Burgas, ki so jo odprli leta 2024. Priljubljeno glasbeno tekmovanje bo tokrat prvič v Bolgariji. Šport. Voznika svetovnega prvenstva v motokrosu čaka v nedeljo 15. preizkušnja sezone, ki bo v Udevali na Švedskem. Slovenske barve bosta zastopala Tim Geiser in Jan Pancer, v okviru evropskega prvenstva na 125 kubičnih motorjih pa Alex Novak. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgic se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmoju je v drugem krogu premagal Belgica Sedrica Nojtinka s 3-0 v nizih. Španija bo kot prva od 5 velikih nogometnih lig v Evropi začela sezono 2026-27. Ta konec tedna in v začetku prihodnega je na sporedu okrnjen prvi krog, saj so klubi, ki so imeli igralce v zaključni fazi svetovnega prvenstva, dobili dodaten čas za priprave. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo še naprej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem pa okoli 20 stopinj.
Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem pa še vedno do 35 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Še vedno veljavi opozorilo, da danes in jutri je na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo tudi vremenske podatke in temperature po Sloveniji, zabeleženi so bili ob 17. uri. Po večini kraju bilo jasno ali pa pretežno jasno, bile pri Novi Gorici 36 stopinj, Celje 30, Črnomelj 32, Kočevje 30, Kredarice pretežno jasno 16, letališča Cerklje ob Krki jasno 31, Edvarda Rusjana Maribor 29, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, Portorož 34, Lisca jasno 24, Ljubljana 32, Murska Sobota jasno 30, Postojna tudi 30 stopinj, Slovenjgradec 29 in v Novem mestu bilo jasno pri še 30 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa gneča je še na cesti Bohinjska Bela Bled. Zaradi praznika bo v soboto 15. avgusta veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. Na Radio Sraka ste poslušali novice, ura pa je 18 in točno 13 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Opa.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok za konjski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mjesta, u Reble 19, čas je za novice. Vlada je na današnji seji u načrt razvojnih programa obdobju 2026-2029 uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerze na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo ta namen zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov, so po seji vlade sporočili iz ministrstva. Zradi dalj časa trajoči visoki temperatur in pomankanja padavin se lahko po površinskih vodah in ob njih razrašče alge in cianobakterije. Monitoring oziroma opazovanje strokovne službe izvajo na 49 odsekih različnih slovenskih rek, jezer in morja, veliko priljubljenih kopališč pa vzorčenje ni vključenih. Na takšnih kopališčih Nacionalni inštitut za javno zdravje kopanje odsvetuje. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila.

tekočih ukrepov za blaženje posledic krize zaradi visoke cene gnojil in goriv, pa tudi snujemo ukrepe. Na evropski ravni smo dobili dodeljenih 2,7 milijona evrov, ki jih bomo zelo verjetno še nadgradili z dodatnimi državnimi ukrepi, je dejalo v izjavi za medijo ob robu ogleda. Sredstva za pomoč po lanskoletnim sušnim pozebi so zagotovljena iz različnih virov. Vlada je na predlog kmetijskega ministrstva za odpravo posledic lanske suše zagotovila 8,45 milijona evrov. Po odloku finančni pomoči za odpravo posledic škode kmetijstvu zaradi pozebe 2025 pa je bilo izdanih 62 odločb v višini nekaj več kot 328 tisoč evrov. Po programu odprave posledic škode zaradi lanske pozebe pa je za izplačilo pomoči namenjenih 4,5 milijona evra. Poleg tega je Evropska komisija za nadomestilo izpada dohodka v pridelavi jabolk zaradi pozebe namenila 2,8 milijona evrov, pri čemer je odlok v javni obravnavi so danes ministrstva sporočili za Slovensko tiskovno agencijo. Po večdnevnem gašenju požara nad srednjim vrhom današnji pregled območja ni več pokazal kritičnih žarišč. Gasilci bodo požarišče še naprej nadzorovali, druge aktivnosti pa trenutno na požarišču niso potrebne, je za STA povedal poveljnik gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar, ki upa, da je potalni požar sedaj vendarle pogašen. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odzema vode iz vodotokov ter poostreno nadzira odzem vode iz vodotokov pri imetnikih vodnih dovolenj, dnevno prejema 10 in več prijav, so pojasnili za STA na inšpektoratu. K zakoniti rabi vode poziva tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. V javnosti odmeval poziv ribiške družine Koper k prenehanju črpanja vode iz reke Rižane in njenih mlinščic. Nekateri kmetje so namreč na črno črpali vodo za zalivanje predelkov, kar je povzročilo padec pretoka in segrevanje vode. Ribiška družina Koper je opozorila na hude posledice takšnih praks za rečni ekosistem, saj nizka gladina in pretoki ter posledično segreta voda pomenijo padec osebnosti kisika v vodi, kar povzroča ogromen stres za ribe in druge vodne organizme. Za izključno zakonito črpanje vode na podlagi veljavnih vodnih dovoljenj se sicer zavzemajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Uporabniki morajo nujno spoštovati zakonodajo, so za STA podarili na zbornici. Ob tem pa so pozvali k sistemski ureditvi preskrbe z vodo, pri čemer vladi predlagajo pospešitev vlaganj v namakalne sisteme in gradnjo zadrževalnikov. Država mora poenostaviti postopke in povečati sredstva za kmete, so še dodali na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Na območju velikih sel so v nedeljo s pašnikov krali 22 ovc, lastnik pa je bil oškodovan za okoli 5000 evrov. Kot so na policijski upravi Novo mesto pojasnili za STA, so policisti na območju policijske postaje Črnomelj leto so obravnavali že dve tatvini ovac, v katerih je bilo ukradenih 9 živali. Lani so na tem območju obravnavali 2 primera tatvini ovac, v katerih je bilo ukradenih 6 živali. Policisti so po nedavni kraju pravili ogled kraja dejanja ter nadaljuje preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi bodo ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi, so še navedli. Poglejmo še nekaj tujih novic. Gozdni požar, ki je minulo noč izbruhnil pri kraju Pučišča na otoku Brat, so gasilci popoldne umili, poroča hrvaški spletni portal Index. Ogenj je uničil več kot 250 hektarjev površin pretežno gostega borovega gozda. Zaradi požara pa so morali evakuirati okoli 50 ljudi, večinoma turistov. Na hrvaškem sadavi pred zalivom Zavratnica na otoku Krk našli truplo Portugalca, ki je zginil sredo po noči še s 3 osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju, poroče hrvaški mediji. 4. Pogrešenega še vedno išče, 2 pa so našli živa v sredo. Poljske oblasti so minuli petek prijele Rusa, ki je po navodilih Moskve načrtoval umor ukrajinsko-ameriškega državljana v Varšavi, je danes poročil poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah je to prvič, da se je nekdo po ukazu iz Rusije odločil napasti državljana Združenih držav Amerike na ozemlju članice NATO, poročajo tuje tiskovne agencije. Blizu letovišča Fetije ob Egejskem morju na jugozahodu Turčije je danes na turistični ladji izbruhnil požar, zaradi česar je moralo s plovilo morje skočiti 115 ljudi, med njimi otroci in člani posadke. Poročanje lokalnih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA. Hormuzska žina je tako kot v preteklosti pod popolnim upravljanjem in nadzorom Irana, pa je danes poročila iranska vojska, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v sredo zatrdil, da je ta strateško pomembna plovna pot pod ameriškim nadzorom. V Teheranu

so njegove trditve označili za laži in izmišljotine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bolgarsko mesto Burgas bo gostilo 71. tekmovanje za pesem Eurovizije, ki bo maja 2027, sta sporočili Evropska radiofuzna zveza EBU in bolgarska nacionalna televizija BNT. Glavni oder bo postavljen v areni Burgas, ki so jo odprli leta 2024. Priljubljeno glasbeno tekmovanje bo tokrat prvič v Bolgariji. Šport. Voznike svetovnega prvenstva motokrosa čaka v nedeljo 15. preizkušnja sezone, ki bo v Udevali na Švedskem. Slovenske barve bosta zastopala Tim Geiser in Jan Pancer, v okviru evropskega prvenstva na 125 kubičnih motorjih pa Alex Novak. Španija bo kot prva od petih velikih nogometnih lig v Evropi začela sezono 2026-27. Ta konec tedna in v začetku prihodnega je na sporedu okrnjen prvi krog, saj so klubi, ki so imeli igralce v zaključni fazi svetovnega prvenstva, dobili dodaten čas za priprave. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo še naprej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem pa okoli 20 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem pa še vedno do 35 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo pa bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Še vedno veljavi upozorilo, da danes in jutri je na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in pa gneča je še na cesti Bohinjska Bela Bled. Zaradi praznika bo v soboto 15. avgusta veljalo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. Na Radio Sraka iz Novega mesta se poslušali zadnje današnje novice.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnji oddaji Minute za kulturo bomo prisluhnili pesmi Vrt. Napisala jo je slovenska pesnica in pisateljica Lojzka Špacapan, ki se je rodila leta 1938 v Ozeljanu. Špacapanova je že kot otrok bila navdušena nad petjem ter imela dar za glasbo, kar je opazil zborovodja August Šinigoj. In Lojzka je bila sprejeta v šolo v Ljubljani, kjer je kmalu postala članica mladinskega pevskega zbora Slovenske filharmonije. Srednje šolsko pot je nadaljevala na gimnaziji Bežigrad. Že kot najstnica je začela pisati pesmi ter poezijo recitirati na raznih prireditvah. Po končani administrativni šoli se je zaradi finančnih težav zaposlila na Radiu Slovenija, uredništvu otroških in mladinskih oddaj, kjer je delala do upokojitve. Po upokojitvi je še 13 let pisala besedila za radijsko oddajo Pod lipo domačo. V gledališki sezoni 1955-1956 je začela sodelovati v Šentjakobskem gledališču, kjer je ustvarila dve vlogi v 43 ponovitvah. Ivana Minatija je spoznala na nastopu, kjer je recitirala eno od njegovih pesmi. Skupaj sta se poročila. V obdobju šibkega zdravja je začela pisati pravljice in radijske oddaje za otroke. Svoje mladinska in otroška dela pa so izhajala v revijah Kekec in Ciciban. Prve pesmi je začela objavljati leta 1957 v Sodobnosti, leta 1990 pa je izdala prvo pesniško zbirko z naslovom Vračanje ptic. Iz zbirke Pišem pisma, ki je bila izdana leta 2018, bomo prebrali pesem z naslovom Vrt. Ko vrt zaspi, mu preproga zlatic sanje zlati. Ko vrt zaspi, kresnice vanj utripajo zvezdne luči. Murni mu brenkajo v sanje in kobilice na violinice, pesmi poletja in v nebovzetja brenkajo vanje. In meni ni več hudo. Zvita v klopčič dvigam zaporo zlati upregi, ki drsi pome čez zvezdno nebo. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Darko Povše. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na radiju Sraka.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
3: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
4: Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Ja, urni kazalci so zopet tam, kjer kažejo čas za vašo rubriko Otroci lahko noč. Danes bomo prisluhnili pravljici iz knjige Zlata ptica 100 najlepših pravljic. Na pravljici pa je naslov Pri sončevi materi. Nekoč sta živela mož in žena. Menda ni bilo večjih rev na svetu, kakor sta bila ta dva. Mož je sicer delal in se trudil, toda vse ni zaleglo. Nič in šlo jima je čedalje slabše. Nekoč ga je žena vprašala.
5: Kako to, ljubi mož, če drugi delajo, imajo nekaj koristi od tega in so veseli, mi dve pa delava in sva vedno revna in žalostna?
4: Mož je odgovoril.
6: Bože, kako bolje, ne smeva biti tako neučakana.
4: Minilo je nekaj let in še vedno sta živela slabo. Nekega dne je šel siromak z doma, nabral kup drača in ga zažgal. Iz drača pa se je oglasila kača.
7: Reši me, če ne zgorim.
4: Starec je rešil kačo in ta mu je rekla.
7: Zdaj pa ti napravim tudi jaz uslugo. Vzemi me s seboj, vrzi me pred svojo hišo na tla, pa vzklije tam tri čudovite zdravilne rastline. Videl boš, ti prinesejo srečo.
4: Revež je tako storil in zgodilo se je, kakor mu je kača napovedala. V tistem kraju je živel prav bogat mož. Nekega dne je šel mimo siromakove koče, obstal je in opazoval čudne rastline. Siromak mu je rekel.
5: Kaj gledaš? Saj ne boš uganil, katere rastline so.
6: Pa staviva! Če uganem do jutri, ti vzamem tvojo revno posestvo. Če pa ne uganem, ti podarim od svojih 60-ih 30 prodajalen.
4: Stavo sta sklenila in se udarila v roke, vendar bogataš ni uganil in je moral odstopiti siromaku 30 svojih trgovin. Bajtar se je opomogel in začel se je zanj lepše življenje. Bogataš pa ni imel nemiru ne počitka več. Spet je odšel k siromaku in ga vnovič in sta vnovič stavila. Če bogataš ugane izvor rastlin, mu bo moral siromak vrniti tistih 30 prodajalen. V nasprotnem primeru pa dobi siromak še 30 novih. Toda spet je bogataš izgubil. Tedaj se je odpravila žena bogataša s kavo, sladkorjem in drugimi takimi dobrotami k siromakovi ženi in ji rekla.
5: Na, te dobrote in pripravi nocoj dobro in obilno večerjo, se menda veš, da tvoj mož zame drugo ženo. Pa mu gotovo pridejo prijatelji čestitat.
4: Žena je bila hudo potrta, tarnala je in jokala, še dotaknila se ni dela in je pustila hišo popolnoma v neredu. Ko se je mož vrnil, jo je vprašal.
5: Kaj pa ti, žena, da jokaš, si kaj bolna?
7: Vse mi je znano, vsi ti hočeš drugo ženo, tudi za deklo ti ne bom in ne ostanem niti trenutka več tu.
6: Kaj pa trapaš, se je jezil mož, si mar ponorela?
4: Le s težavo jo je pomiril. Minilo je komaj nekaj dni in že je prišla žena bogataša, ki je izgubila svojih 60 prodajalen, spet s kavo, sladkorjem in drugimi dobrotami. Vse je izročila ženi nekdanjega siromaka in je natvezila kakor prvič. Siromakova žena pa je rekla, da je prav nič več ne verjame. Gospa pa se je zaklinjala, da je vse gola resnica in dejala,
7: ti si trapa, tvoj mož te vara in se išče drugo ženo. Naj pa priseže pred rastlino, ki raste pred tvojo kočo, da to ni res.
4: Teda je postala žena besna in razsajala in divjala je, dokler se ni vrnil mož. Ta je vprašal,
7: kaj pa tako razsajaš?
4: Na to je odgovorila žena.
7: Še nocoj nameravaš vzeti drugo ženo in niti besedice ti ne verjamem več, pa prisezi, če si upaš pri imenu rastlin, ki je pred hišo, da to ni res.
4: To pa prav lahko, je rekel mož. Pri kačniku prisežem, da je res, kar govorim, in mi še na kraj pameti ne pride, da bi si imel drugo ženo. Žena mu je zdaj verjela in na to je stekla k bogataševi ženi in pripovedovala, kako je njen mož pri kačniku prisegel. Ta pa je brž odhitela k svojemu možu in mu vse povedala. Kača pa je dejala siromaku.
7: Tvoja žena je izvabila iz tebe ime moje rastline in ga izdala bogataševi ženi. Zato uredi zdaj drugače. Stavi z bogatašem, da bo sonce vzhajalo na zahodu, pa boš spet dobil. Pa nikar se ne boj, sama ti bom povedala, kaj bo treba storiti.
4: Drugi dan je prišel bogataš k siromaku in mu rekel,
8: poznam ime tvoje rastline.
9: Jasno, da ga poznaš,
4: mu je odgovoril siromak.
9: Zvedel si ga od svoje žene, ona pa od moje, zato ti predlagam drugo stavo.
4: Kaj mi daš, če napravim, da vzide sonce na zahodu? Bogataš je bil prepričan, da je to nemogoče in je dejal.
9: Če se ti to posreči, zapustim zavedno ta kraj. Če pa tega ne zmoreš, mi vrneš vseh 60 prodajalen.
4: In udarila sta si v roke. Siromak se pomenil s kačo in tam mu je svetovala naj gre k sončevi matri in jo poprosi naj mu napravi to uslugo. Tedaj se je odpravil siromak na pot in je stopal mimo hruške. Ta ga je vprašala, kam gre.
9: K materi sonca, je odgovoril.
4: Če greš k materi sonca, pa je poprašal tudi zame. Nekaj, zdrava sem, rastem na dobri zemlji, vendar ne obrodim vsako leto. Kaj je temu vzrok?
9: Bodi brez skrbi, je odgovoril siromak. Jo bom že vprašal in nazaj grede ti prinesem odgovor.
4: Ko je šel dalje, je srečal veliko kačo, ki se je ni mogla ganiti z mesta. Tudi ta je vprašala, kam gre in ga naprosila naj poizve pri materi sonca, zakaj se ne more ganiti. Tudi njej je obljubil, da ji prinese odgovore. Potem je prišel do tolmuna in voda v njem ga je vprašala, kam je namenjen. Prosila ga je, naj vpraša mater sonca, zakaj več ne teče in mora stati na mestu. Tudi tolmunu je obljubil odgovor. Na nadaljni poti je srečal kraljično. Ta ga je prosila, naj vpraša mater sonca, zakaj ne more najti moža, čeprav je bogata in že godna za možitev. Tudi njej je dal popotnik prav tak odgovor, kakor drugim. Naposled je prišel k materi sonca.
9: Prišel sem k tebi s prošnjo, da mi napraviš uslugo.
7: Kovari,
4: je odgovornila mati sonca.
7: In če se mi bolje mogoče, ja ti rada ustrežem.
9: Prosim te, je rekel popotnik, da naročiš svojemu otroku naj vstane jutri zjutraj na zahodu.
7: Tvoja prošnja bo uslišena,
4: mu je odgovorila mati sonca.
7: Imaš še katero?
9: Imam,
4: je odvrnil popotnik in je navedel prošnje kraljice, kraljične, tolmuna, kače in hruške. Mati sonca pa mu je odgovorila.
7: Kraljični povej, naj ostane pred sončnim shodom in naj pomete dvorišče, pa bo dobila ženina. Tolmunu povej, naj požre moža, pa bo voda v njem začela spet teči. Kači ne povej prej ničesar in šele ko boš že daleči reci naj zgrabi prvo živo bitje.
4: Hruški napravi uslugo. Skoplji jamo med koreninami in reši jo bremena, ki jo teži. Popotnik se je lepo zahvalil in krenil proti domu. Spotoma je srečal kraljično in je povedal, kaj je svetovala mati sonca. Prav tako je povedal tudi tolmunu, to da šele tedaj, ko je bil daleč in je bil več na varnosti, da ga požre. Prav tako previden je bil pri kači. Pri hruški se je ustavil, skopal je med koreninami jamo, našel tam lonec denarja, ga vzel in se vrnil zakladom domov. Drugo jutro sta se kot domenjeno siromak in bogataš sešla. Siromak je rekel bogatašu.
9: Preden sonce vzide, pojdiva nekoliko naprej, do mesta, kjer bova lažje opazovala vzhajajoče sonce.
4: In peljal ga je do kače. Pustil, da je stopil tam nekoliko pred njim. Tako, da ga je kača zagrabila in odnesla še živega do tolmuna. Ta je bogataša požrl in voda v njem je začela spet teči. Siromak je prišel pred sončnim shodom do kraljeve palače, kjer je srečal kraljično, ki je pometala. Tako je postal njen mož. Svojo ženo, ki ga je izdala, in ženo bogataša pa je poslal v gost, kjer sta obe padli v tolmun. Sam je poslej živel s kraljično in če ni umrl, živi še danes. Dragi otroci, slišali smo pravljico z naslovom Pri sončevi materi.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Biće se četvrtko večer na valovih radija Sraka iz Novega mesta, ki bo obarvan z rock in popularno glasbo se tja do polnoči. In tako v prvem delu, približno dobro po urice, boste slišali tudi nekaj pesmi z lestvic domače in tuje glasbe Grnski vulkan. Pridno ste glasovali med tednom in tudi sporočali vaše glasbene predloge na naši internetni strani radiosraka.com, seveda v rubriki Lestvice. Tam je na vsaki lestvici torej objavljenih 10 mest in spodaj je tudi obrazec, kjer lahko sporočite tudi tiste pesmi, ki so vam všeč, torej glasbene predloge. Potem pa to preveri, pregleda in uredi glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. In gremo kar k domačemu delu lestvice. Na drugem mestu, tako kot prejšnji teden, ostaja pevka Taja B. s pesmijo Luna in plima. Pač primerna pesem za tale poletni čas.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, poširimo se, ne?

Slišali bomo skupino Murphy, pa zraven bo tudi skupina Rotor Motor, pesem o počitnicah, še ena taka poletna. Potem bomo slišali Hip Hopperja, MK-ja in pesem Petek in na to še skupino Sidarto s pesmijo Kanta.

Še vedno smo pri Grnskem vulkanu, v sklopu Pop Rock večera na Radiu Sraka, ki bo trajal še vse tja do polnoči. Zdaj pa gremo k tujemu delu lestvice. Iz četrtega na drugo mesto se je povzpel priljubljeni Luka Bassi, tako ste glasovali, in še ena taka poletna Katamaran je naslov. Na prvem mestu pa tudi tukaj ni spremembe, slišali bomo skupino Quantum Straight No More.

Pri tujem delu Grnskega vulkana poglejmo še vaše glasbene predloge. Slišali bomo hard rock skupino Tesla, Never Alone, Nikoli sam. Potem nam bo zapela tudi Shania Twain, Little Miss Twain, Mala Miss Twain. In ponovno Luka Bassi, ja, očitno ga imate radi, ste ga predlagali, Hladno pivo in koktejli, to pa sploh ni treba prevesti.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Žena pošlje moža na tržnico, naj kupi kilogram polžev, da bodo imeli za kosilo francosko specialiteto. Mož se odpravi na pot, vendar na poti iz tržnice sreča prijatelja, ki se že dolgo nista videla. Po kratkem pogovoru zavijeta v bližnjo gostilno in se ga napijeta. Pozno zvečer se mož z vrečko polžev vrne domov, pred vhodnimi vrati zloži polže na tla in pogumno pozvoni. Žena vsa razjarjena, odpre vrata in še preden odpre usta, mož pogleda polže in reče: "No, pojdite, polžki moji, že tako smo pozni."
3: Živjo, a poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.

To so bili še trije glasbeni predlogi pri tujem delu Grnskega vulkana oziroma lestvice popularne in rock glasbe. Za vse pesmi, ki ste jih slišali oziroma na domačem, tako kot na tujem delu, je 10 pesmi, lahko glasujete na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati porožno telo? Ne zabudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Zdravo vsem, sem Jernej iz skupine Midva in vi ste na rock večeru Radija Sraka. Čao!

0: Gremo!
1: U večerni program Radija Sraka.
0: Ja, opet le.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

pomočjo smo takole prišli do konca poprog večera na valovih Radija Sraka iz Novega mesta, v katerem lahko uživate vsak četrtek po 20. uri. Vračamo pa se seveda kot vsako noč k narodno-zabavni glasbi, vmes pa bodo tudi popevke, tako domače kot tuje, kakšno ljudsko prepevanje, pesmi naših rojakov in tudi instrumentalne skladbe. Poglejmo pa še vremensko napoved za Slovenijo. Po noči bo še naprej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, na Primorskem po okoli 20 stopinj. Čez dan bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem okoli 30, na Primorskem pa še vedno do 35 stopinj. Obeti. V soboto bo pretežno jasno svežim jutrom, v nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Opozorilo. Čez dan bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev in v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Imejte se lepo v družbi novomeškega Radija Sraka še naprej tudi v poslušanju našega nočnega programa. Z vami sem bil Silvester Zupančič, želim vam veliko užitkov in ko se boste odpravili počivati oziroma posteljo, lepe sanje, lahko noč!

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.